E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

më tha ajo gjithgas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjith ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: Ti e poveshtroja dy mesa burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Shumë thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

Qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Kështu është kur fle vonë, e urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM, Kaperadi.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte? Klab FM, Kapera.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

Kurva mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kat mëngjesi.

është një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM, mundësuar nga

0: Ramendomejet u afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio Club FM janë shpërthyese, aqsa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes. Si ishte ky mëngjes?
4: Mëngjes i bukur, pak i freskët. Kem paralajmëruar edhe dia dëgjuesit tonë që këto ditë do kemi temperatura pak më të ulta, një minimale diku prej 8 gradë.
3: Po me gjumin si ishte?
4: Me gjum fantastike.
3: Kjo është ajo që
4: po ata nitin nga rrugë me dia, kështu që në orë 10 me pula komplet.
3: Mua edhe Bledit na intereson sa ke gjumë dhe sa je kthjellët për këtë mëngjes, sepse na duhet është un program, jo për në sen.
4: Flor, sot meqense është do ata 22 shtator, ma vonë, ka me jep një fakt interesant saj për këtë gjumë.
3: E vërtet apo gënjeshtër është?
4: Jo, ja, nuk është e vërtet asë gënjeshtër, një fakt.
3: Bledi s'po e pysë, se Bledi është gjithmonë në formë. Qatë është që pytë është...
5: Tentativ, po mirë, është shëndrushë.
3: është solid, është gjithmonë në nivel. Pra... është gjithmonë aty.
5: Mëngjes gjithve.
4: Edhe sot një ditë e pazëvendësueshme për Bledin.
3: Absolutisht i pazëvendësueshëm.
4: Bledit kom prandën e brat.
3: Joni mëngjes i freskët, tash do kemi mëngjeset thuajse të gjitha kështu. Mirë po, mëngjes i bukur, pak më i kthjellët sot në kuptimin ë që çrel. A jeton po?
4: Lindje, lindje dielli.
3: Syt apo mundesh më mi po?
4: Kalind moti.
3: Faleminderit shumë. Kalind moti po tash po del se ka Në re. Edhe urojmë që të gjitha kemi një ditë sa më të barë sot e martë. Për ndryshën 22 shtator 2026 edhe kemi mirëmëngjesit e para me sa duket.
4: Qysh jo? Prej orës 6:14 e kemi mikun tuan Halimin.
3: Çe ku janë dëgjuar?
4: Na përkujtuan edhe na afër.
5: O Halim, mirëmëngjesi.
3: Halim, mirëmëngjes, miku jam, mirëmëngjes.
4: Beni është me neve, ka thonë mirë mëngjesi, treshja fantastike për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM, ju uroj një ditë të mbarë plot energji.
3: Kë pra është Beni, kjo si haron kur as dëgjuesit. Jëmë po mishë dëgjuesit, anë jëmë po mishë me njënë tjetër më tashë.
4: Edhe Besarta është me neve, ka thonë mirë mëngjesi yje, oj Besart,
3: oj, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, oj Besart.
4: Akina i plana.
3: Akina i puna.
4: Po?
3: Pun ka sigurt, po. Mansori që dashu benive na thot mirë mëngjesi grupi Manshi.
5: Mirë mëngjesi Mansori.
3: Ju përshëndes nga zemra, ju uroj ditë të bukur sot.
4: Faleminderit.
3: Shumë faleminderit Mansori. Atë
4: mësonë ditën mirë me tonë këto urime.
3: Sa thotë më,
4: me tonë pozitivitet.
3: Sa thotë, prandaj po tham tunja tjeta, kur ti thush njerëzve tunja tjeta. Tu zgjat tjeta, po ku ka më mirë se kjo urim? Se po më thot për zërit. Mansori shumë faleminderit.
4: Ja, ka rumë, kjo nerva të më nxjerr, apo më lan lut nën çet frymën e bukur, të mirë do të zgjuesme. Me
3: çfarë ke
4: flet? Mos u bë si çu kafe këtu.
3: Me çfarë ke flet mjaftueshëm? Tani diçka duhet me, ë? Kam nevojë me pas njëherë tek e kthjellët afër vetës.
4: E kthjellët?
3: Po.
4: Ti mi prish nervat. Është një diferencem këto.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajët uja dashur dëgju si e keni njës këtë mëngjes, cilat janë aktivitetet ditore, krejt dojmë i dit. Na jem shumë kurios.
4: Që besorta?
3: Që vëllot besorta?
4: Po thot vëllam punjëm prej tjetve, po qes punëtore e mirë që jam, jem të hi në zyre që tash. Bonus i besorta, një pletë punëtore.
3: Jo po kjo, kjo po që qenë ka kështu. Kjo është, mjaftim, nuk e prita këtë, nuk
4: e prita. Mirëmëngjes me pizza.
3: Ju jesh me neve.
4: Hajde.
3: Mjesit gjithë.
5: Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes ju.
3: Gjithë dhe neve këtu, edhe gjithë atyre që po na dëgjojnë.
4: Edhe Rea, ç'shi jam fitore.
3: Oj Rea.
5: Mirëmëngjes. Jam
4: fitore na të mirëmëngjesi me tri zamra.
3: E po Rea.
4: Shumë dur na ka bu.
3: Po me dur se.
4: Trendiri.
3: Unë përmesat na gojam, jo çito po disha me bu.
4: Jo mirë.
3: Ani tjetër që është me gishta që ashtu ell.
4: Ajo ajo.
3: Çito dishysh si vështira.
4: Ajo për Instagram ashtu.
3: Faleminderit Rea, faleminderit gjithëve që jeni me ne. 049 55 11 44 Juni.
4: Wonderful, Gary go.

0: Wonderful, wonderful. Mirëmëngjes dhe vini bashku tani me klubin e mëngjesit. Ora 7:08 minuta, 22 shtator, 20:26.
1: Flor, e përmenda më herët, 22 shtatori shënon ekuinoksin e vjeshtës apo i pranverës në jug. Do të thonë 22 shtatori shënon fillimisht zyrtarisht në aspektin astronomik edhe fillimin e vjeshtës.
0: Për
1: hemisferën veriore, faktikisht, do më thonë është vjeshtë, në jug, fillon, në hemisferën jugore, fillon pranvera.
0: Valla, po shkojmë që atje.
1: Kështu se kjo është një nga ditët e paktat, vitit, ku nata dhe dita zgjasin pëthuaj se njësoj.
2: Gjysmë.
0: Si sa, në djelen e fundit të tetorit, kthehet ora apo ellë,
2: tetor, po.
1: Vetëm zengosh.
2: Vetë java fundi, i bie.
1: Po i shënçën në fundin e ndrumo.
0: Më vjen keq, por un do të shkoj tek tek pranvera. Kështu edhe një animuim këtu. <këtë. laughs> Un do zhvendosëm pranverë.
2: Merr dhe mua me vete vaj.
1: Ju përshëndes.
0: Çështu si ekip.
1: Ja bëj gati valizet.
0: Çështu si ekip po shkojmë.
1: Po jo, ne jo vallai, po për mëti. Unë vetë valizet i bëj gati.
0: Ec mo, ane, okay, u bë gjithë dhe vjeshta, urime.
1: Për hajër.
0: Për hajër.
1: Dita ndërkombëtare pa makina, World Car Free Day.
0: Ditë shumë e bukur sapo e parkova makinën poshtë.
1: Kjo është një iniciativë globale mjedisore kushtetarët në varë botën. Për ashtu kolegu
2: Kosovë,
1: ton
2: Shqipërie.
1: U bëhet thirrje me shmang makinat apo përdorimin e makinave të paktën për një ditë. Qone, se një qytetare e respektueshme që ndjeki rregullat.
0: Apo prapë makinit u ardh.
1: Jo, s'ka marrë me makinë.
0: Taksi ç'është?
1: Po tamam se ka.
2: Është
1: të paktën më thon se thirrje me veprim motorik.
0: Po mjet me veprim motorik u kryr. Taksi nuk futet te makina ashtu personale.
1: Nëse po thot promovon ecjen, biçikletat dhe transportin publik.
0: Po, transport publik a konsiderohet taksi, jo. Morel, biçikletë s'ka morel, vëllaj, nuk kam, të lëveç me ardhën kam. Te kësha dit isha ardhën kam, përse kom dit, isha shku kanë 5 e gjysmë.
1: Edhe ashtu ke kalëzu se ke bo pak praktik këto dit në male.
0: Po, për 2 orë të tushkoj. A ne qështu rafsha, për rafsh dhe im 4 orë një bëj, pa tu t'heq. Antenalzës për mësha, ishë pak rënë.
1: Dita ndërkomtare e hobbit, Fjaru.
0: Ha, me shku me nëzon përshë, du të sënë sëtë, me shku.
2: Hobbit.
0: Po shkërkaj unë e këtu, du të me kohën përshkim sëtë.
1: Hobbit jam, cilë është, aktuali është hobbit i fundit është me ble.
0: A, me ble, jo, kjo është hobbit.
1: Me shumë si shumë.
2: Me po shopping.
0: Kjo është hobbit që të fiko.
1: Shopping me kartel kreditit.
0: Jo, mos e kjo është hobbit që të fiko, e, kujdes, kujdes.
1: Jemi në kërkim të një hobbit të ri.
0: Unë sot duhet me qenë përshkem dita e hobbit, unë duhet me marrë me hobbit në tema, po jo blet. Qa po jemi tu? Qa kërkëm tu? Se las një vileje ju dhe me më dhonë. Unë në Flor, shko knashën sot në hobin të në.
1: Vesh këntori thjesht. Që bledi. Hajde bled.
2: Kam nevoj të gjusë
1: për ty. A jena i farë shefe, asje.
2: Ja.
0: Bled.
2: Ja. Ja, për kundra zi.
0: Mëshoj që kishit bled. Akë pëndim. Lirohet.
1: 22 shtatori, dita, le themi dit lindja e Friends. Në vitin 1994, Flor.
0: Friends?
1: Seriali Friends e patëm në...
0: Po e kena
1: serial,
0: pas.
1: Me qëllu seriali.
0: Gje e seriali.
1: Pas ka fillu, është transmitu faktikisht epizodi par i serialit ikonik Friends.
0: Që është farë ditë moment.
1: Po, përveç kësoj, në po këtë ditë në vitin 1910, po konsideroj ka lindja e kinematografis në Shqipëri, që në ka shpash filmi i par në Shqipëri në qytetin e Shkodrës.
0: Okej, bukë shumë.
1: Kështu që...
0: Paska pas kjo ditë më i sot?
1: Detyrimisht, po, sa dush. Detyrimisht, sot, po do ashka me jap një durat prisin e plexit.
0: Nuk ka tjetër, nuk ka që po shru i bile këtu. Që duhet me dhuru nga Cineplex edhe që përshall me ditë Cineplex e këshin shumë në i film vjetër kështu blet në i film shumë të vjetër me po
2: të restaurum
1: edhe kinemaja e por publike
0: po?
1: Që në ka bo pak më vonë po në Shkodër më një shtator të vitit 1912.
0: Okej, sa po 1912 në cilin shtator?
1: Me një shtator.
0: Një shtator.
1: A me 22 shtator të qenë ka transmitu filmi i parë.
0: Bukur shumë, shumë informacion, bravo El, bravo. Qa se pas ka ndohë me 22 shtator?
2: Po pra,
0: ko ka një dita
2: një gjarje. Shtu
0: interesante, po.
2: E si kemi kalzut zita, se...
0: Po, ka dhe të tjera cilat nuk janë shumë... Nuk janë shumë do me thënë se...
1: Disa ditë lindje, Ken.
0: Ditë lindje të kujt, njerëzët kam shumë?
1: Personajëve, po.
0: A, kena një që jam lejnë me përmanda jo?
1: Ke Ronaldo legenda.
0: A, o fenomeni, bravo, po. Qa, o kry, mës s'kone boj me fenomeni.
1: Andrea Bocelli.
0: Andrea, o.
1: Edhe Cezari.
0: Oh, mama, mas nashe të luft.
1: Julj Cezar.
0: Mama, moja, mas.
1: 63 para Krishtit.
0: Okej, okay. Rrinim neve, sepse pas pak ju tregojmë që shka me qenë modi.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Parashikimi i motit për këtë martë.
2: Sy e vesh të jeli.
1: Do kemi katërstinë sot.
2: Katërstinët?
1: O po.
2: Qa, a në i pizë në e bune, a qa? Qa është kuatro formënës, gjë o një blishtë.
3: O katër djatë.
1: E marta parashikohet të mbaj mot me diell dhe vranësira, ku gjatë orëve të pasdites pritet të depërtoj një tjetër mas e ftohtë dhe fuqishme, duke sjell shtimet vranësirave dhe lokalisht rrishje shiu. Ndërsa, në Xhamir, në zonat malore, pritet rrishje bore.
2: Që ka që herë ta?
1: Po kryesisht në sasi të pak. Në sasi të pak.
2: Po prit pak, well,
1: prit. Rishet të janë prezente edhe gjatë orëve të mbrëmjes, po ashtu me karakter lokal. Sa i përket temperaturave, do pësojnë ulje të theksuar me minimalin çdo lëviz nga 7 deri në 11 grad, ndërsa maksimalja prit 16 deri në 20 grad. Me ardhin e frontit të ftoht, gjatë orëve të pasdites, temperaturat do pësojnë ulje të shpejt, duke zbritur rreth 10 grad Celsius. Aktualisht në kryeqytet pushonon 8 grad me maksimalin që pritet të shkojë deri në 16 në Prishtinë, domethënë, dhe pas orës pas dikon mund kemi edhe rreshje shiu, besoj.
2: Mraz blet, mraz.
1: Jo brez ke kjo.
3: Jo, jo, kjo bora.
2: Ka dhe ma kjo.
1: Bora në viset malore.
2: E. Domethënë me shkun mal që tash. Vjen bora dhe është ashtu, po ma vonë natën, kur më shku?
1: Pak
2: po shkruan atë.
1: Pak më vonë.
3: Me krymë misionin ne shkojmë po dalim
2: jo, po, mal. Vi po, na kena marr malin më ti po. Nëse shkojmë mal thëm vit nesër më thëm këtu ka ra bu. Sigurisht që të ishte skaro shit shtunën mëngjes, at dat natës dikur.
1: Mhm.
2: Gjithë natë u thëshim karo, ti ke skaro.

0: Me të rëgua për...
1: Qa me bo?
0: Jo, kështë jashtë këmë qenë, jashtë këmë qenë atë periud, kështë që...
2: Ja, veç qatë hapsirën ku ke shëndru të spas ka pas.
0: Ka mundësi.
2: Lata është beneve, Lata.
0: Mirë më nëgjesi, Lata.
2: Lata, ka
0: një hajtë pajtë nga ka dërgu.
2: Kartoni kush për Latën.
0: Samre.
1: Se, që ka
0: buni Lata?
2: Nuk e dive shkom që qërë kartonat kush me shpënda. Unë me konë referë s'kish bu, hisht, bled. Këtë gjyshtar.
1: Oh. Hajde, Lata. A je...
2: ja kena marë pipin Latës. Pip, pip, pip. Falem dhe që dhe sheni me neve.

0: Një thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës.
2: Oh. E kam një thënie dite nga blondina më e bukur që ka ndodhur, që ka njohur ndonjëherë historia e njerëzimit.
1: Blondina më e bukur.
2: Marilyn Monroe. Tu duket vetja ton si Marilyn Monroe. Jera nga e vërtet. Po nuk je blondinë, ti je brune. Edhe pse ma keni hup sot pak, nuk e kisha pas ditë gabim unë brunin me zeshkanin, bled. Edhe me blondin. Edhe.
1: Hajde.
2: Marilyn Monroe ka thonë kështu: mos u lodh, mos u ndal kur lodhësh. Ndal kur të kesh arritur qëllimin.
1: Cili është qëllimi?
2: Cili do të jetë ai? Nuk ka më nalë. Nuk kam më nalë.
1: E vërtet. Ndjek
2: qëllimin deri në fund. Mos u nal kur, edhe kemi arrit.
1: Edhe ne kemi një thonjë.
2: Hajde.
1: E shkurt.
2: Qa si kemë qef?
1: Një veten.
2: Veqika qa?
1: Sokrati. Qysh veqika qa?
3: Kujtas.
1: Kjo është përgjigja e...
2: Wow, një veten. El, bre, bravo.
1: Lutem.
2: Qësi. Qa përdo të lata diçka?
1: Lata përdo të thot...
2: Gjdo dit me ju.
1: Gjdo dit me ju.
2: Bravo, lata.
1: Edhe reja është me njëve, po thot...
2: Reja!
1: A e keni nëjë propozim që ka me vesh njëre në këtë ko? A me dual me bluz e me jakne? A me duks?
2: Jakne të hodhë. Eli të regon vëlla reja. Eli është fashion, kështu stylish. Tash kur pesho, u vesh bardh, u vesh bugur me një setër, me një si bluz. Do më thonë, nuk e di, edhe falj. Prekoj qikës sa me vesh.
1: Reja të kësha thunë, veshë një duks. Jo, jakne edhe një bluz, për shkak që ma vo mundët më smukon edhe në shë shumë shumë ftof. E di kjo, desh jaknen edhe.
2: Po, më varë që shëki ditën.
1: Po,
2: edhe në gjithë mundona.
1: Po, gjithë mundona që ato me përshtot. Marë parasysh që po jemi shumë herët në punë më nxas. Në shën mes dit tani po ngritën temperaturat. Kështu që po duhet në, me parashiku motin.
2: Duhet me pa tjetër. Halimi, Halimi në njofton diçka. Me mgu mu bëdhët e merë jërganin e pështjelë dhe del.
1: A, Halim, o Halim, o Halim.
2: Bajramin a thot mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Bajram, mirë mëngjesi. Beari gjithashtu është me neve, thot mirë mëngjesi. Po thot, Florin s'ki qaj vetë, setërën gjithë mas vetit.
1: A,
2: një jak në tolo dhe një setër. Në pas aty, setër në kam për kështu rast e alë. Në i ta kem në i diçka në ja, bëdim, që mu duk pak ma, pak ma serios, po eventualisht mu i me qëllu në patika, tani nuk, nuk e kombinoj dot, po si do shoftë, krym pun, bletë.
1: Aty është.
2: Aty është. Që shfar kongë në e valshu, Elita 5. Si Marilyn Monroe. Këthejmi pasaj, apo jo?
3: Po,
2: me kuizin e personajit.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton nën rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. Ipko, atë ku njës luje.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Boxhi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
7: 1 minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: 1 minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personaj është par, shumë detaje janë dhën. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personajit nga personajët tuaj këtu, Flori, Eli dhe Bledi. Mirë më qëllë qëndëve që një bashku klubin mëngjesit 7.37 ora.
2: Karda jo s'karda.
1: Personazhe? Eli e ka sjellur, ti ja kam rialo.
2: Okay.
1: Eli e ka.
2: Eli.
1: Hajde
2: Eli.
1: Kështu që bëni kandi dashur dëgjues me numrin e telefonit 049-55-1144. I pari cili jep përgjigjen e sakt, fiton. Gjithmonë fiton me klub.
3: E vërtetë, para se të nisim me lojën, më shkon një mesazh apo më saktësisht një thonjë nga Lota.
1: Hë?
3: Po thot futbolli të mëson të luftosh, të respektosh dhe të besosh.
1: Ë, vërtet është. Loja më e bukur në botë, më e madhja e gjyqtarët Lot sa të mësojnë. Me ta apkarto, jo. Gjyqtarët të disiplinojnë all.
3: Ë vërtet.
1: Të skuqzon atë me botë, çka don.
3: Stila.
1: Apo dikush del jashtë. Ok, kthehemi te loja. 049
3: 55 1 1 4 4.
1: El, çana ke sjell më el?
3: Një personazh, një njeri.
1: Çana ke
3: sjell
1: më el? Një çënje, një rëzore. Për shembull, a kësha posë shafën që i ke sjell sa të personazh të i kështu?
3: Shio.
1: Një me a? Ani që shio e një veqë që tha?
3: Goja vesh më vesh.
1: A tha më nështë tha?
3: Po. Një fëmër kam sjell.
1: Okej, bukur shumë, gjinin e morën vesh, dashër të gjusë.
2: Okej.
1: Okay. Ella është aktive kështu, e njohemi madhe i vogël, a vesh i vogël.
3: E njohemi, e njohemi.
1: Edhe i madhe dhe i vogël.
3: E njohemi edhe i madhe i vogël.
1: Te mosha, ai ka mbritë 30-at apo jo?
3: Po, në fillim të 30-at.
1: Ai ka, an fillim, se kështu thonë ai ka kop 40-at.
3: Jo, nuk i ka 40.
1: Aktive thamë është, është aktive hiç?
3: Po.
1: Vazhdimisht, a? Në profesionin e saj, a?
3: E vërtet.
1: Mos është aktore?
3: Aktore nuk është.
1: Nuk është aktore, a?
2: Mos është...
1: Mos është...
2: Otorino laringologe?
1: A el, mos është?
3: Po.
1: Dhe diçka me vesh si o mirë. Në shkojtë këtë ofonë. Ashtë me vesh...
2: Po, me vesh...
1: Në shkojtë ashtë mëse ka bona. El, 30... Pak mbi 30-at, ta sa i ka kalim 30-at. E njojmi ma dhe i vogël?
3: E njojmë përshka
1: të është
3: Koxha Moti në skemë, Flor.
1: Apo, a? E Koxha Moti, politikane, jo. Du tjetë, mësë është kështu? Influencere? TikTokere?
3: është aktive në rrjetet sociale, po jo.
1: Content creator, po du fëkemi thonë që.
2: Content creator, po.
3: Në rrjetet sociale, e shojmë.
1: E shojmë, apo nuk është kështu se ka profesion.
3: Jo, nuk është profesion. Në
1: kuptimin, a. Aha, atërë së mbetit gjë tjetër, mësë është këngëtare.
3: Këngëtare.
1: Nga Prishtina?
3: Jo, nuk është nga Prishtina.
1: Nga Mitrovica?
3: As nga Mitrovica?
1: Është nga Kosova?
3: Nuk është nga Kosova.
1: Aha,
2: mësë është nga Plava Gucia?
1: Mësë është anë e, po. Asë është ta?
3: Jo.
1: Atërë, mësë është nga Shqipëria mëmë?
3: Nga mëmë dhe.
1: Nga mëmë.

0: Okay.
1: Okay.
2: Haide, Majoan, Majoan.
1: Rëth të tre. Herët po thuja ka një sala?
2: Po, bële, a din që ka pilu me do... ka marrë pjesë në disa evente, kështu.
1: Evente, po. El, a është e martuar?
2: E martuar nuk është, ka qenë e martuar, është e divorcuar.
1: A, divorcuar qenë ka?
2: Mhm.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Ka qenë martuar dikun për 11 vite.
1: Shkunish 11 vite?
2: Për ndryshe 43 vjet.
1: Po?
2: Është martuar në mosh gojat hapë.
1: Nga që në Tiran ka linda, po?
2: Po, e lindur në Tiran.
1: E lindur në Tiran. Këngëtare, 33 vjeqe. E bukur sot thusha?
2: Po, po, e bukur.
0: E bukur, si e bukur. Një yllë e gjysmër e bukur.
1: Yllë e gjysmër. Ylla
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Unë e gjeta dashur në gjus.
2: A e gjeta?
1: Po e gjeta, valla.
2: Ko e gjeta, sa për është i divorcu.
0: Po e pemër, valla.
1: Si tha u divorcu.
2: Sa për është i divorcu me në Shqipëri.
1: Jo, çështja është që personajit në fjall e njo, po mena e njo. Pe di kush është. Se si tha e divorcuar 33 vjeqe këngtare. E bukur, u gjet. U gjeta.
2: Po janë disa që janë divorcuara.
1: Janë disa, por asë njëra si kjo.
0: Ta themun. Jo më që do të thush ti më të përrijati.
1: Loj, plet, s'ke shatë të përrijati.
2: Ndëruara gjë. Ti e gjete, për ka nevoj edhe ndëgjus me gjithë.
1: 0-4-5-5-1-1-4-4. Ta ne u aletsoj edhe dëgjusve.
2: Hajde.
1: E hoqa dhe edhe këmishën se pak si nëzit u bo këtu.
0: Hajde, si u lapsin letë në
1: para. Në momentin që kuptova kush është u bo nëzit. Personazh shumë interesant. Po këndon kështu në për klabe edhe kështu. Zdi së fundmi, po të pak në deri së fundmi po. E ka një fëmija, po jo nuk ka fëmija. Një fëmija ka, po?
2: Ma shumë.
1: A, ma shumë? Ok, po. Kërkoj një djetë. Se që tu gjithja huqim me që tu...
2: Për dy e di që i ka.
1: Jo që di shka, po nuk ja për cilë shumë këtu jetën private.
0: Po të për cilë...
1: Miq profesionalën.
0: Po, për si e profesionin. Po. Nuk është se hyrë familjarisht.
1: Po, prandaj po them. Prandaj, edhe mund ka boj këtu, ju lutë, mësë më i mërë një pra. Ok, el, shumë mirë. Shumë personaj është mirë ke pru në studio.
2: Mora, a do me ndi mund dhe zhuzva në insana.
1: Po, tregum, është e divorcuar.
2: Kush ka qenë ish burri, soja, ashtë për publike.
1: A qenë aktor.
2: Duna me lujtë edhe agentin edhe me... Stion e...
1: Qa më i agentin, unë e gjeta, qa më interesën mu për tjetë. Unë e gjeta. El,
0: po...
2: Zume ljo më me bu për tje këta, definitivisht.
1: Për ndryshë edhe valzon bukur, El. Performanse. Do më nuk është kështu veç
0: kërë po
1: edhe
0: që
1: rëndon, po edhe performon, ha? Performon. Dy herë atësh. Keni parasysh, personaj, performon. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presim mesazhet tuaja, luajmë organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes.
2: Por ndryshe ka qenë e martuar me një komedian, aktor komedian.
1: Po pra.
0: Okej.
1: Edhe çka kong ti dy bëdo kong mirë ka pasur duket ella, po jo. Çka kush i pas do? Kujdes. Po mirë ki, bravo plet. Kujtoma që shtu se për një moment dola prej sistemit.
2: Kohës fundit ma shumë po sjell bashkëpunime.
1: E vërtit.
2: Ka ndru edhe labelin. Është duke u përfol për një lidhje me një tjetër këngëtar.
1: Po bre, ashtë e vërtit el? Nuk e di.
2: Qirën s'ja mua.
1: Ja s'ja mua mbëllaj, skifaj.
2: Nuk kam informatio.
1: Para dy muajve pas ka pas një këngë, premtimi. Shumë shpesh pas ka bu kong.
2: Shumë aktive me kong.
1: Po,
2: thamë së mos të kote fundit.
1: Nuk po bëj kënë.
2: Po s'jelë edhe bashkëpunime.
1: Po. Një vitë s'pas ka shansë me shku pa e bu një kong. El sa na solet e. Bravo, brel, që shtu kon qef. Ka kja e punat e. Të nasil otorën qatë e këtë dhe bledi.
0: Otorën të një lëgu.
1: Ma shif pak veshën që të zëzbër një mirë. Me që të veshën e majtë. Nuk jo më bashkë. Qa mujna me thonë tjetër o alë, vesh mja thonë emrin, së përdi.
2: Jo, që ta mja ptushë.
1: Këngëtare shumë atraktive, valzën shumë bukur, ka qenë e martuar, nuk është e martuar aktualisht, 33 vjeqë nga Tirana, po, nuk e di mo, qa me thonë mo, vesh edhe emrin.
0: Jo.
1: Gjë pik më, hajtë tja themi inicialin, gjë pik më.

0: Tom Grennan, Diamond, një këngë me shumë ritëm edhe fantastike. Edhe më stort mërzi. A dhe shtu më stort mërzi. Po prapë, valla. Mos. Fitusin e kam unë.
1: Pa njëse me Odin.
0: Odin, Odin mirë më gjesi.
1: Së nga thonë një më gjes.
0: Po më intereson, i thamë unë.
1: E martuar në bupq dhe ka qesh.
2: Nuse bupqit, po.
0: Nuse bupqit, po.
1: Ish nuse, më falj.
2: Ish nuse.
0: Ish nuse bupqit, e përmisojmë.
1: Sështë ka bregu i djelit këne i posilët.
0: Në me kja, e...
1: Halime vazhdo me qenë me neve, kjo bo thot kjo e mërtezajve. Pikrësht. Edhe besuar ta vazhdo me qenë me neve, thot Gjensila.
0: Gjensila, mërtezaj. A i thash mirë blet?
2: Mërtezaj.
1: Gjensila, mërtezaj, thot edhe Rea. Edhe kemi Leon.
0: Leo
1: të Gjensila, po dok, zdoke që i ka 33.
0: Jo, jo, zdoke të ishpa 33, i kisha Leon, se e kom, nëse interneti është i sakt.
1: Edhe Beni ka shujt pak më herët, ka thonë emrin si e ka.
0: Gjensila, tregoja. Okej, okay, a me vazhdu në El? E kam... A, Abdullau, që ku nga ka dole Abdullau këtu të Viber? Si pas ka shku mesaj, jel. Gjensila ka shkrujt në 21. Gjensila. Abdullau, falenderi shumë dhe lutëm në shruaj këtu të Viber. Se kemi shumë më të letë. Edhe nga ka të rigu që në ora 7:21 kam dërgu mesajin. Arsimi nga shkrujnë për herë të parë. Arsimi mirë më njësi. Mirë më njësi thot nga arsimi është Gjensila mbyrë të zaj.
2: Gjensila.
0: Arpënori gjithashtu, ka thonë Gjensila mbyrë të zaj, është Bajrami që nga thot fillimisht Adrola Dushi. Adrola,
1: sa po Adrola
2: quhet, quhet, çka Adrola quhet.
1: Çfarë është? Është divorcuar, çfarë?
0: Më thua, po përgjigja nuk është sakt, po quhet.
2: Quhet.
0: E ka përmisur shpejt ka dhënë Gjensila.
1: Adrola Dushi është 33 vjeçare po ashtu, e divorcuar.
0: Çfarë do të thotë?
2: Shkret, a gjuna.
0: Njëjtë kë kanë këto 33 vjeçare ta vëshë. Gjensila Mirtezaj na ka thonë edhe Blerina. Gjithashtu, edhe zonja Vahide na thot mirëmëngjesi, Gjensila Mirtezi bile.
1: M'fal, e kom një kërkesë.
0: Kërkesë?
1: Pri Albit.
0: Ça thot Albi?
1: Albi po thotë na tregon kolegu juaj nga Shqipëria a është Mirtezaj?
0: Po de?
1: Apo Mirtezaj?
2: Rëndësi ka që nuk e lëm pa mbiemër. Mirtezaj, Mirtezaj.
1: Apo më thonë se është Mirtezaj.
0: Në Kosovë thojmë Mirtezaj.
2: Mirtezaj.
0: Na s'e. Apo?
2: Pa mbiemër nuk e kemi lënë
0: kjo çështje. Apo ju i thoni Mirtezaj? Tasha është Mirtezaj a Mirteza? Kjo është çështja që pyet Albi. Ja, ja, po se nuk e lëm dot na kalu kjo.
1: Apo ju po nuk ka sens më thon ai.
0: Po eksi kuvnohet. Kjo është
1: çështja. Ti thaks aty një fjali
0: pa. Vallai gjithë Mirtezaj kanë thon.
1: Se për shembull në gjuhë tjera ku ti aksa.
0: A bën Gjensila më thon? A bën? Se s'ka shumë Gjensila më duket, ha?
2: Edhe Gjesi.
1: Mirtezaj po thotë edhe Odi.
0: Gjesi. Gjesi po duhet pak për gdhelse.
1: Për ndryshë për të kjerën e pas kanë marigonë dhe ka qesh.
0: Ue, ja informacione tjera.
2: Ja si vini fot.
0: Kujdes. Paparaci. Kushta që shto?
1: Odi.
0: Apo bësh paparaci për kubinë më gjesit.
2: Falendit për info.
0: Kemi një paparaci mi që këtu që na shfaset. Në pritë se kemë një mesaj. Mirë më gjesit thot gjithve. Vic, a e kom emnin, mëre nuk e pas në emnin për besë. Nuk e ka me emrin el, po thot mirë më njëtë gjithve, kështu veta është gjeshkone a brune, se vonë në dhuna personoshe, po thash, mos po ka kundër thënje. Po dje thash, Shakira Balkanit, vua, lolej, lolej, lolej, bravo, pajtona plotësisht, për shka këtë performanca vel, Shakira e ba u kry.
1: Qar performanca?
0: A din qështë
2: artistike,
0: është ashtë alëshojnë,
1: është ta një
0: kujdesel.
1: Folëmon.
0: Kujdesel. 8.5 në thot, mirë më njësi, a është Gjensila, është pikërisht Gjensila. Se vdje bajra jesh me neve Gjensila Mirtezaj, ose si të dëni kështu ndreshtin ju, qështu kombinon më shumë dashtë Mirtezaj, dashtë Poameci që dashtë është me neve, që ndreshtë e ka që lupë thot Gjensila është.
2: Gjensila.
0: I lumt qëndresës. Gjithashtu, e kam edhe e jupin që vazhdo me qenë me klubin e mëngjesit, thot Gjensila, kjo është përgjigja. Bashkimi ka thonë Tajna. E, Tajna, shë.
2: Tajna.
0: Qure për nga performansa më duket edhe Tajna, është...
2: është shumë lartë artistikisht.
0: Aty. Ndërsa.
2: Erdhe?
0: Ndërsa.
2: Hajde.
0: Ajo sa jo, që ka qenë më i shpejtës o më i shpejta nga gjithë. Zone dhe zotrin. Fitues është numri i fundit, 1-2-6. Të lutëm 1-2-6. ke fituar dy bileta Cineplex. Çka duhet me bosh me nën shumë Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pasaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin, por identifikohu të lutem. Na tregoni emrin kush je që të orientohemi pak më mirë në lidhje me gjithçka tjetër.

0: İşte zemr el muar pavel.
1: Samalar zemr el muar.
0: Afolem de fiyaş. Dajë të gjusë është kuar e kloma dhe rikëthemi pas pak, sepse kemi gjërat tjera interesante për treguar mosu largani.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Frekuenca 101.7 është klubi mëngjesit me juve. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë meje. Mirë mëngjes.
1: Hello, hello.
0: Mirë mëngjes. Dhe në krahun të majt është Bledi.
2: Mirë mëngjes.
0: Gjatë jetës së Bledit.
2: Gjatë jetës.
0: Ju gjatë jetës që jeni me klubin e mëngjesit deri në orën 10 jemi bashkë. Sot është e martë, 22 shtator, 2026, dita botërore pa vetura. Kështu që a guxoni me dal pa vetura.
1: Mi keni
0: biçikletë, nxirrni ufto.
1: Vetura.
0: Elf toftosh.
1: Nuk është sot më rë.
0: Për biçikletë aftoftosh
1: kam. Jo më rë. Jo, miku jem ftoft, është minus 20.
0: Ftoft minus
1: 20. Po jo e vesh një jok, një mirë.
0: Minus 20 zdo më zbëm e tona s'pi shpis.
1: Jo, jo, ende shpohen.
2: Si theti për dita pa makina, po?
0: Dita pa makina, sa po e parkova veturën poshtë?
2: A ke dal, dil pak
0: të... O, more, bravo, ve blet, tregoj, ve blet, sajnë.
2: Qa me kalzu kuq?
0: Qa me thonë, mëre...
2: A Tomas ka shku zi?
0: Kuq. Vish një është, vitë sa s'kam ri zi më bu.
2: Prej Bresjes deri në Prishtinë.
0: Rruga Femilla, a, jo, pjesa, po, pjesa ku po lidhen këto autostrade, më the, thash. Edhe rruga Femilla Drovës është ngarkuar jashtë zakonisht shumë, kështu që kujdes dashur dëgjues, po patët mundësi, me shmang, këto rrugë është mirë, për juve kena, se na jena këtu deri në ora 10. Botojmë juve
1: kështu
0: informacion.
1: Sidomos në urma. Ora 4, disa rrugë ke shumë llogari me ecën kom, si kam dalë me kerr.
0: Tu ki drejt plotësisht, çto pak ona.
1: Për shembull, prej shtëpisë tam deri në shash i bëj dikon 40 minuta me dalë me kerr, për shkak se tash po lirohen fëmia, kur moj për 15 minuta me dalë në kom.
0: Pajtona plotësisht apo thua?
1: Kështu që.
0: Ki drejt.
1: Edhe tash më para syshë nofta e ka prek kulminacionin.
0: Apo,
1: sa llogari më mirë kthehesh më një taksi edhe ditën e mirë.
0: Bravo El.
1: Krym punë shpejt, beso, më shpejt krym punë kom Prishtinë.
0: Bravo El, ki drejt. Kush na ka dërguar një video? Adi është me një video që na ka dërguar, edhe po tregon se sa i rënduar është trafiku, dashur dëgjues, është veterniku apo jo?
1: Sigurisht
0: po mirë. Okej. Kreshosh me neve.
1: Edhe po thot për paparacia më shtrajt për ndryshe.
0: Po,
1: çe ta ti hajde punon për paparacin për neve.
0: Po, ta shef, po blet tash informacion.
1: 88 Flor.
0: 8.
1: Ah, çka ke lu?
0: Zuni me blet, gjithë po më nxen çdo. S'po jam shumë i vullnetshëm.
1: Një ndeshje që nka te kurrizi.
0: Kresha ka thotë Jesi, mirëmëngjes Kresh.
1: Jes, Kresh s'na dole më rrokoj shi.
0: Ndeshja ti, apo she pas ka një ndeshje, pas ka një aksident te kurrizi dhe kjo pastaj e ngarkon.
1: Apo më shumë po. Zgatu.
0: Jo, po më jall, nuk e shoh kurrizin, e shoh vetëm pjesën e bulevardit Bill Clinton. Kurrizi është pak më poshtë. Ma... Nuk e shoh dot.
1: Në kurrez.
0: Po, nuk është këtu, është ma ne.
1: A, në anën tjetër. Në
0: anën tjetër. Nuk e shoh dot nga kjo pozitë ku jam.
1: Kresh as na dul para nuk i shike na mytëm tu e thjesht.
0: I po një foto do të
1: ja puna Kresh zhdrëp shkollëve, merr liftin.
0: Nervoz kokë. Çdo në çfarë ka shkuar kët emotikonin. Emotikonin e
2: kujt? Jo.
0: Kresh kujdes, lutem. Hajde Kresh.
1: Erdha po thot.
0: Shqyrë që mrive.
1: Që, hajde.
0: Tu lutë që po mri njërë të për destinacion.
1: Në ka të kuatër të Kresh.
0: Ngarkes, gjitha ne. Po urojmë që të mujnë me kalu sa më mirë. Kresh që mujnë mi ju thonë është, mi ju të regu që ka me hongëri, po që ka me pisët. Ju të regoj sekretareshën e tavolinës të shimit.
1: Hajde.
0: Êshtë supa e podravkës.
1: Juhu.
0: El, 5-10 minuta duhen me përgatit. Shumë letë, shumë shpejt, shumë e shishme. Ndash su pule, ndash su vici, ndash me perime, ndash me kërpula, El. Edhe me asim agaronat vogla ka nëse dën. Pak me do ashtë, mund është me buëdhën e i kombinim. Se i qatë gjysë se gjysë ase, e disa vogër është.
1: Qështë
0: që në me shkje bronë men. Qësa mirë këka?
2: Kombinim.
0: Mishën e, supën e pules, e hapë, e qësë vishë pak, nuk e qëtë krejtë. Tani e hopë sup me perime, bletë. Edhe
2: pulperime që i bjen ai pulperime po.
0: A sa vu. Çi çu shumë kujtu çike all.
1: Çfarë do të më thon me një fjalë kur duhet diçka e shpejt, e ngrohtë, edhe gojte për pak minuta zgjidhja është thjesht supa po drafka.
0: Nuk ka tjetër zgjidhje. Shumë shish.
3: Hey ja prande më fal një valzim.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Para se të nisim një sport, me sport e kom një përshëndetje.
0: Hajde për hajër.
1: Shefi me neve.
0: O, shef.
1: Në ne.
0: Shef.
1: Në zoni mirë, në ne. Thot, mirë mëngjesit bukuroshe. Në ndë, mirë mëngjesit bukuroshi sa nëllëve. Edhe në tre, mirë mëngjesit maj bukri Shqipëris.
0: Ja, bravo, shef.
1: Edhe në plashve në në katër, dyshe dhe treshe bim poshtë.
0: Që të nëmë të nishi.
1: Nishi së
0: nëmë. Pa e bojmë quiz.
2: Fajtojme që përqim.
0: E vërtet të apo në njështër. Shëmë falinderit shumë.
2: Falinderit shumë. Falinderit
0: shumë. Falinderit shumë. Falinderit.
1: Flor, gjatë ditës djeshme kombëtare e Kosovës ka nisë përgatitjet për ndeshjen e radhës në kuadër të ligës së kombeve. Sa i përket grumbullimit, futbollistët që kanë luajtur në klubet e tyre gjatë fundjavës kanë zhvilluar seancën në fush, ndërsa ata që kishin pas angazhime ditën e shtunë apo të diel, edhe kishin nevojë për rikuperim, kanë punuar në palestër me syre ke Vedat Muriçi, Valmir Matoshi, Lumbard Dellova, Ermal Krasniqi dhe Jon Gallapeni. Sa i përket futbolistave tjerë, ka pas të pritunet që janë bashku grumbullimet më vonë, sepse nuk kam pas mundësime që jenë pjesë e seancës së parë, dhe kështu që pritet që sot, do me thonë trenjeri Foda ta ketë skuadrën e pilot.
0: Pa dyshim, Foda dole dhe në konferencë dje, edhe dhe foli për gjitha, fillimisht foli për atë që na pret në këto katër ndeshjet që do të jenë vërtet shumë të forta për Kosovën, edhe thashë që janë gati për me zhvilluar një parashikim të mirë, sa do që Rezbeqa, i Muslija, e lojtarë të tjerë mungojnë përfshirë edhe Ramani, cili tashmë i ka dhënë ato shumë thonë opsionet e ti edhe nuk është paktën për momentin nuk do tjetë pjesë e ekipit. 27 futbolistë kanë dispozicion, atmosfera është mirë, këto lëndime mujnë me na pengu tha pak, por do t'japi mundësi futbolistët tjetë të cilët janë aty edhe do të përpiqemi të bëjmë maksimumin. Folje edhe për Amir Ramanin, Foda.
1: Po.
0: Thashë jom përpjek me konfol me tëm, ka kontaktu Amiri, jom mundu mi janë ndryshu menimin, por tashme kishte marrë vendimin e ti dhe duhet ta respektojmë.
1: Ma dje, menageri Shale, menageri komtarës, thashë kanë
0: po,
1: tentu me shku, Bajrami kanë thonë që kanë tentu me shku me
0: folje në
1: Napoli, tha po nuk ka pranu, ndë tha nuk e dip që marë parasysh është kapitena dhe pozitës që ka pas edhe momentin që ka qenë Kosova nuk e konsideroj si vendim të duhur, po ka thonë që Amiri duket goxha i pjekun
0: po,
1: nuk po i kuptoj këto veprime se nga kanë rrjedh.
0: Në natyrisht ishin në konferencë të dy, edhe Foda deklaroi gjithashtu që thelbësore për të është që secili futbollist që vesh fallen e Kosovës të luajë me zemër dhe të jap 100%. Folja edhe për Hadër Gjojnën, i cili nuk e ka kontaktuar fare personalisht për vendimin e tij, cilin e ka marrë mirë po tha jam informuar nga mediat, e që është gabim, ndoshta do duhej që Hadër Gjojnaj të paktën fliste me trajnerin lidhje me këtë çështje. Edhe gjithashtu vendimin e tij e ka respektuar një profesionist i jashtëzakonshëm, El Foda, nuk polemizon, nuk hap debat me askund.
2: S'ka skandale. Kjo është shumë interesante, shumë mirë.
0: Unë kam 27 futbollistë në dispozicion dhe do të merremi me ta.
1: Padyshim.
0: Kemi një grup fshirë.
1: Adi po pyet, po thotë çka është ai Maraja video me Agim Ademin që priste lojtarët në aeroport.
0: Ah po, kështu ndodhi. Nuk e kisha pa në herë më herët. Është hera parë që paktën kështu në grup, se nështë anoj futbolist saktuar edhe ka mundur të apres, por ishte në aeroport edhe i pritit gjithë futbolistët në aeroport Agim Ademi. Diçka e veçan, po thëmë, është hera parë që e kom pa një gjithë til, nuk e kom pa ma herët, mirë po...
1: Hera parë një gjithë federat, po thëtë.
0: Po dhe nuk për dija ka ndodhë në herë ma herët, prandaj po them që ka zhidhë një mënyrë interesante, po them për mi prit futbolistët në aeroport, edhe ishin edhe këta futbolistët edhe djemë të ri, që ka në ardhë, Osmani, Kaçuri, gjithashtu të dy shumë të entuziasmuar edhe shumë të gatshëm për me debutu me ekipin. Unë jam i bindur që do të ketë minuta për të dy. Jam shumë kurioz, me thonë drejtën, me pa parashitjen e Elblin Osmanit, është një lojtar që luan te Bayern Blet, shumë potencial. Madje Gjermania edhe mediat atjeve që kanë fillu edhe më herët me kontestu këtë çështje, si u bo që na iku një lojtar te Kosova, kur ka qenë potencial për me luajt për Gjermanin. Mirë po, Osmani ka zgjedhë Kosovën, edhe u duk shumë entuziast, edhe shumë i gatshëm për me ardhë dhe me dhonë maksimumin. Avdyli gjithashtu që ka bërë parashitje shumë të mira me Celjen, edhe urojmë që gjithçka të shkojë qysh është më së miri me ekipin ton, edhe do të ishte rëndësishme. E tha Foda në ditën e parë, edhe që Austria është favoriti i grupit. Pra, ata konsiderohen skuadra që duhet ta rrëmbej pozitën e parë. Ne do të luftojmë që të bëjmë maksimumin, eventualisht jemi ne, por natyrisht në këtë grup Kosova do të mund të ishte, po themi, me objektiv të qartë dhe të pranueshëm edhe pozita e dytë, pastaj me Izraelin është një çështje të cilën duhet ta luftoj deri në fund, sepse nuk është grup i lehtë. Irlanda gjithashtu janë skuadra shumë të papërshtatshme.
1: Plar, përndryshe gjatë ditës së djeshme bëri buj rasti i Granit Xhakës.
0: Po bre.
1: Edhe lojmi që Zvicra ka marrë masa duke lënë kapitenin jashtë soj, e gjitha kjo pasi ky fundit pranoi se kishte siguruar një certifikat të falsifikuar vaksinimi kundër COVID-19. Kanë gjitha lojmet, domethënë ndërkombëtare, u bu virale, është fakti që ka meti jashtë, po u përfol edhe për dënimin që mundet me marë si pasoj e këtive prime. Për ndryshe, Gjaka ka konfirmu vetë për mes një postimi në Instagram që e kështë siguru që certifikatën dhe e cilëson veprimin e vetë si gabim, ka kërku falje.
0: Pa tjetër.
1: Do mbetet shiesën si do dënohet kapiteni i Zvicrës, besoj që padrëshme që ka pasoja ligjore, u diskutu që mundet me pas edhe burg, diçka që nuk mendoj që ndodhë, po besoj që do jetë një, letemi, do dënohet me financën.
0: Padyshim, ajo që pash është duke qenë në hetim, Federata e Futbollit ka vendosë që natyrisht mos thohet Gjaka në këto ndeshje, për shkak se duke qenë hetim janë rregullat cilat zakonisht ndodhin. Mirë, po do të hetohet, do të shohim se çfarë do të ndodhë. Ajo periudhë ka qenë e vështirë për gjithë me thon drejtën. Ka pas shumë prej nesh edhe që nuk kemi dashur mi marr vaksinat, po jemi detyruar për shkak të angazhimeve tona dhe punës që e kemi pas. Gjaka pas ka qenë një prej tyre. Mirë, po pozita e tij e ka bërë që të paktën gjej një zgjidhje për të qenë prezent në ndeshje dhe për të qenë prezent kështu.
1: Edhe vllai ti ta ulon ti dul në krah, duke thënë se ju mos harroni një gjë që Gjaka ka bërë shumë për Zvicrën gjatë gjithë këtyre viteve, duke jap zemër, pasion dhe krenari kësaj fanille. Madje ka theksuar që gabimet janë pjesë e jetës, ta gjithë bëjmë gabime, askush nuk është perfekt. Gjëja thelbësore është që nuk është që mos me bu kur gabi me njët, po është me rëndësit që me i pranu ato dhe me mësu për i tyne.
0: Pa tjetër, pa tjetër. Ja, nuk besoj që do të ketë në indikim edhe në e qështetje e në i dënim shumë të madhë, ta shumë kanë kalu disa vite prej atërë. Dhe
1: gjobë financiare, Vësafër Burg nuk e besoj, edhe pse shtetit Zvicran është një një ndër shtete që i ka ligjet ma të repte, njëherë po dal pak jashtë me vetë këtë informacion, më nisho se tam ishim të fol, ishim interesuar me hap një biznes, edhe po apo pse s'po punon prej shtëpisë, po.
0: Okej.
1: Okay. Ç'shto po më nai pedikyr ç'to sane?
0: Okay.
1: Fa jo, fa se në Zvicër ta më shumë dënohesh me ta nxon një biznes apo diçka më shpejt ilegal, se sa më myt një njerë.
0: What?
1: Shumë pa, janë ti për ligjet e rrapta, ç'shto. Okay. Edhe fakti që këtu ka dokument falsifikuar sane, është gjë serioze për shtetin Zvicram, po ndoshta marr parasysh kontributit edhe fakti se ka dëmtu kërkon.
0: Do të ket, besoj, do të ket lehtësira, që thënë, po. Lehtësira. Çfarë thot Adi?
1: Adi
0: po përfshihet në këto temat. Prokuroria po do me prishtë të klimën e Federatës së Zvicrës. Kështu po do të kanë interpretu në Kosovë kur prokuroria ka qenë një periudhë kur ka qenë në kërkim edhe presidenti Ademi. Mirë, po ligji nuk vet kush jetë tek je.
1: Po shefi, po na tregon se jemi shumë jemi afër jush.
0: Jo, nuk jemi hiç. Çfarë janë këto veç na dërgojnë foto? Duam prezencë.
1: Dokno.
0: Dokno. Bujrum.
1: Mas thuni se kem.
0: Fjala turke bujrum, blen.
2: Bujrum,
0: pa. Pasysh, pa, da kemi përdor shumë. Qa na met në isan pa thonë, nuk na met në isan pa thonë.
1: Besoj që tham jaftushëm.
0: Kosova do të ketë sot pra servitin e radhës në stadiumin Fadil Vokri, edhe do të ketë ekipin e kompletuar trajneri Foda për të parë pasaj. Po edhe një detaj, el të lutëm se për pak kështu haru.
1: Jo, më
0: kur doli ekipin në fush, e dolen me majica, drejtësi, për lirim të arët. Ishte një gjë simpatike bukur.
2: Shumë interesant.
0: Në stërvitje, po. Por të shprehu naturisht mbështetjen për kreditan tashmë të dënuar në shkallën e parë në Hag, e në gjitha anët po bëhet e pamundur apo luftohet nga gjithë që eventualisht në apel ky vendim të ndrohet.

0: All I ever asked është, mi thonë, desës aspoj, është amë nga dërgu tjetër veç që si Gjona prej furave, ha? Mirë mëngjes, ka thonë Florim dhe Elmira, bled gjithashtu, a jeni për mantia sot bled?
1: Mirë mëngjes.
0: Shëri, shëri, po, el, ma kështë se zban, el.
1: Vujtje,
0: el, që që shko këshirë, el, që rea sytë.
2: Dritën bu.
0: Falinderit, disa, falinderit që jemi neve. Shkuar reklamave tashmë dëgjues, rikthehemi pas pak me lojën tjetër shpërblyese.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

mendomi e tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin
2: në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, un jam Flori Kamelin këtu, Bleni gjithashtu, është Club FM Kosovë me juve, 101.7 frekuenca.
1: Frekuenca më e mirë.
2: Sepse jemi tani tek një moment tjetër, por para kësaj, i themi mirë mëngjesi LC-s.
1: Mirë mëngjesi LC. Mirë
2: mëngjesi klubin, thjesht më ju përshëndet, jeni shumë të mirë, edhe po na dëgjon prej zyreve. Ja, interesante më në dhe, a guzome lë shumë box të madhë kështu të krejt më në dhe zhu atë.
1: Halimi po thot, shefit mos ja bëni blok.
2: Jo, shefit blok, jo, a tull, po kismet. Dhe me këtulla ma bët, blet, se blok jo ma i madhë.
1: A po? Po,
2: tulla, blok jo është taj blok.
1: A po, po, bloki, po.
2: E tulla është pak ma e vogël, kështu po, valoj tulla dhe ma shumë dokut.
1: Po, dhe se shush ma e dindun. Ka një farë dënsie më vete. Se më doko që shpijat me tulla e matë.
2: Ma të forta, apo, dhe, zërësh mi lëviz. Okej, okay, jemi të kloja tjetër shpërblyse, gjeje tingullin, bëjnë i gati numri në 049-55-11-44. Edhe gjeje një tingullin, nësë s'keni mundësi më shkryt preferohet edhe me voice message, me gjithë qka është,

0: është një tingull cilin ju do ta dëgjoni.
1: Gjitha mundësit janë.
0: Gjitha mundësit janë.
1: Ç'a fitojmë?
0: Do ta fitojnë një libër nga libraria Buzuku.
1: Yes. Hmm? Apo ta shihni ftohtë. Po.
0: Kështu që bëjeni gati numrin edhe një herë 0495511 44. Ç'a po ndodh këtu? Ç'është kjo? Ili e donë shumë që të
2: aktivitet.
0: Që të aktivitet, po. Hajde, kush e din?
1: Kush e din, e din?
0: Kush e din, e din? Kush se din gjeni? 049-55-11-44. Qa ndodhja dhe? Qa po ndodhë? Kush shka qysh tek? Ili e ka...
1: Kurios.
0: Ili e ka preferencë edhe në deti këtë, në deti.
1: E po.
0: Që në deti?
1: Duhet.
0: Po, krejt bojnë shlup, shlup, shlup në përruj. Eli e bën këtë efektin që dëgjuam pak edhe një herë vetë lutem edhe një herë. 0495511 44. Ju që s'mundi me shkrujt, preferohet voice message. Ti shkon gjithashtu. Ti shkon gjithashtu shpejt.
2: Kuka të lyp në ajnë san. Me gjoz.
0: Interesante, interesante. Efekt interesant. Qëre, që asë i poplë imi bo, si dhe mos të në Kosovë, e kemë fështirë me zjetë që ti.
2: Qfar mesajë? Qfar mesajë?
0: Mesajë e vërtetë, kjo është e vërteta. Që kjo është e vërteta? Halimi e dim se po thamë që shdo, e vërteta. Që kjo është e vërteta? Kjo është e vërteta.
2: Halimi e votat minë shkoja në tretë notë, se vesh i majtë. Do me thonë, a carë, njerë ka po më sërgjeljen më njëzë, dhe më thonë qa është asarush, se a i zo për Halimin, so që i njëzë me një gjel, edhe të një ka thonë, jo, mi shkoja në tretë notë, zë me këdhe mazi.
0: A dhe shë mërë?
2: E mërë, qëfar mes?
0: E mërë.
2: Uroj që në të momente mos kemi ndo një fëmi në makina.
0: E gjithë dë një aja. Shkojnë detë dhe bojnë shklopo të në përrujtë. Njona këtë që është studi me neve, e bojnë që të efektin që dëzhuam pak më pak.
1: Gjenë ko dhe për këtë. Hajde.
2: Jo, gjenë ko, po që këme botë në ditën aty.
0: Që kjo botë në ditë, po është dëzhus.
2: Du, onë nuk më menaj që përmënuj, përtoj.
0: Kujdes, kujdes.
2: Scrolling nuk i mundesh me scrolli rrotë ditën.
0: Çata nuk e bën.
2: Me njerëz nuk kam çap me folse, është pushim. Domethënë edhe truni ka nevojë me pushu për njerëzve.
0: Para më në me bë scrolling sound effects. Këtë gjë më njerëz, po anjë pa dy. S'ka nevojë hiç as më mundu. Do ta dëgjojmë për herë të fundit dashur dëgjues. 049-55-11-44 presim mesazhet tuaja. Çfarë ke çapon dot këtu? Sa ndodhi këtu?
2: Alergji.
0: Okej, pas pak themi me pas që kemi prej mesazheve.

0: E së farë kongë i burgu
1: edhe nga ja.
0: Maldës u suri bergë vetës, thot El, një kongë e hershme vëlla, e 2012-ës nga Maldës u suri, si pjesë e Top Fest 9, një videoklip shumë i mirë cili u bo ma vonë, pa në gjyra për në dryshe u pa të bo videoklipi, edhe muzikja teksi në të Vullnet Ibrahimit, edhe një kongë largë vetës, për humbjen e vetë vetës dhe kërkimin për të rikthyer të vetja El. Kur eventualisht e gjenë vetën që si e mua aty. Do t'i lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin, të cilin mos ju ardhë të dyve mërzi e kam unë.
1: Prap ti.
0: Po gjithun. Jo prap, gjithun.
2: Po nisim me Rilindin, që nuk pa marrë pjesë.
0: Rilind, mirë mëngjes.
2: Jesha ka thonë mirë mëngjes me një sërë zamrash.
0: Këtë e po gjithun.
2: Ndash të kuqe, ndash të kaltër, ndash të bërë, ndash të pengë.
0: Absolutisht.
2: Kretë mëshmet, vishtë një zezu dashur flërimen, po pas ka haru, herën tjetër e ki parasysh.
0: Zemërziun, a hajtë.
2: Blin e është me neve ka thonë shfletimi.
0: Blin? Shfletimi, bravo.
2: Edhe shefi ka thonë, ja u ha zemrat, ju vese një nisha fëllimesh, pastaj ka thonë të ledzu.
0: Të ledzu? Të shfletu, më sartë mërzi.
2: Të ledzu.
0: Të ledzu nuk më nërshë shpejtel. Shlap,
2: Halime, të rrët. Si që të regova, ka thonë njëherë më sërsh gjelin më nxas. Mi të koja në tretë natës se vish i majt. Ka thonë jo brez sërsh asaru se vish me relaxu mu habetin pak. Kjo është e vërdet ameq që në loaj që me gazetën ndorë në bënç të sheshit.
0: A, vëshe. E, më realin që isha konti. Kjo është e vërdeta. Tu jeni njërë halim, Skendera jam. Okej, a më ju është dunel.
2: Hajde.
0: Falim deris. Një dyshtatë thët duke ledzuar. Duke lexuar dhe duke shpjetuar, a? A edhe kjo futet si, a?
2: Normal.
0: Duke lexuar, ama duke shpjetuar ishte. Okej. Okay. 4, 6, 7. Duke shpjetuar librin. 8, 1, 6 do të libri. Libri dhe me këtu duke shpjetuar, apo shaqë ashtu i kanë dhënë mesazhet. Edhe 3, 8, 4 thotë duke shpjetuar librin. Ndërsa vetëm të shoh këtu te Viber. Zonja Vahide thotë shfletimi i fletave të librit, çaqë është saktësohet përgjigja. Ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë. I saktë gjithashtu zonja dhe sotrim fitues është Denisi. Pesh,
1: bravo Denis.
0: Pesh, leton librin ka thon Denis.
2: Bravo për Denis.
0: Denis ke fituar një libër nga libri te libri, një libër nga librarija Buzuku. Çka duhet më bosh me na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, aty pasaj njoftohesh me detajet. Por, un kam një pyetje për ty. Denisi, nuk në ka shkruaj që nga një e ejnte e 18 djetorit 20-25.
2: Që?
0: Atëherë në ka shkruaj në ora 8:28 edhe përgjigja ka qenë këmisha. Denis, falenderit që jeri këtujet të klubi mëngjesit. Thënë njëftoj me Elin dhe me Bledin. Për ndryshe se janë të gjëra.
1: A pëse është i vjetë? E s'ka ardhë më këta shi frik. Si e thejnë, nuk ka ardhë.
0: Kjo është qështje?
1: Okay.
0: Ja, du të identifikojmë këtë qështje.
1: Okay.
0: Falenderit Denis, falenderit, në shruaj në Instagram.

0: Jemi rikthyer, jeni me klubin e mëngjesit bashkë me mua Elin, Florin dhe Bledin.
1: Ora po shkon
0: 8:54 minuta, do jemi bashkë deri në ora 10, ndërsa sa i përket temperaturave, aktualisht po shënon 12 gradë në kryeqytet.
1: Okej. Okay.
0: Flor, për gjithë dëgjuesit tuan që ndoshta nuk kanë pas mundësinë na dëgjojnë nga fillimi, tregum që sot jemi zyrtarisht në vjesht.
1: Vjesht, po. Edhe
0: do i ndajmë disa këshilla. Faktikisht 5 këshilla që mund me ju ndihmu që të përgatiteni për vjesht.
1: Oh, bravo, bravo.
0: E dim që me ullin e temperaturave dhe nisin e sezonit të gripet, disa zakone të thjeshta munden me ju ndihmu që me prit vjeshtën të përgatitur.
1: Hajde.
0: Sani kryesor, si pas mjekve, është kujdesuni për gjumin. Mbani një orar të rregull të fjetjes. Siç e dim, gjumi është shumë i rëndësishëm për shkak që trupi thjesht rikuperohet gjatë fjetjes, andaj tentoni tash me qenë se edhe familjar, diaspora, shumica kanë shku, jemi me të në rutinë, tentoni me flajt ma herët.
1: Do të përpiqemi.
0: Kështu që ka shumë rëndësi, po thot lëvizni rregullisht. Aktiviteti fizik ndihmon në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm. Ka një herë mundet më kunaj ditë pak më aftohtë, në pas shi, po megjithatë tentoni që të paktën gjysore në ditë me ecë, edhe kjo duket se ka një kontribut tepër të madh në me ju mbijetu gripave dhe infekcioneve.
1: Me forcu po imunitetin.
0: Ushqim të balancuar, konsumoni më shumë fruta, perime dhe ushqime të pasur me vlera ushqyse.
1: Okay.
0: Kanë shumë fruta dhe perime që e kanë sezonën e vetë tashmë. Unë më pëlqejnë shumë gështenjat. Dyqysh vjeshta, gështenjat edhe kungulli. Ai thot kungull, çdo dyja ndoqë që simbolizojnë.
1: Kështu që pjekën kështu apo? Jo me bëhë kështu pite gjona që bëhë.
0: Ajo, të zim mune.
1: Po, të zim, qashtu bëhë, o, sa mirë bëhë.
0: O, shumë e shëshme. Mas në jeshtë edhe këto, fillon kjo periuda flore mbëjsirave që bëhën me mol, me kanel. Kanela him funksion shumë. Kanela shumë rëndësishme edhe ka shumë benefite për trupin e njëret. Atë pëlqem le? Përveç ushqimit balancuar, po thot kujdesuni për higjienën. Larja e shpesht e duarve mund të ndihmojë në parandalimin e infeksioneve.
1: Vërtet. Ëmbajmë lloj-lloj prek gjithçka.
0: Po, kështu që sa më shpesh që keni mundësi me i lëa durt, është e rëndësishme për shkak që prej pandemisë kemi kuptuar këtë, që larja e shpesht na mbron prej, domethënë griprave e këtyre problemeve të vjeshtës.
1: Sa po na u patën bë durt valla.
0: Për ndryshë për thotë studime dhe udhëzimet shëndetësore, teksojnë se rutina e rregullt dhe masat parandaluese janë veçanërisht të rëndësishëm gjatë sezonit të infekcioneve. Për më thunë okay. Që bëni kështo praktik gjdo ditë.
1: Bukur shumë, bukur shumë.
0: Ma përmene diçka një trend të veshjeve.
1: Një trend ri veshjeve, po kanatjerja që i thojnë Shqipni këto, majicat e brendshme që i thojmë ne këto.
0: Po.
1: Kanatjerja. Po vendos ka mbi majicën kështu me mongë bachata.
0: Po bre, ka fillu që këtë trend.
1: Trend. Po.
0: Bile, pas, njësi shen, pak vitën e kalum.
1: Po ka mode viteve të 90 dikur.
0: Po, a filloj,
1: filloj
0: vitën e kalum pak, po nuk është që e po është shumë njërës dhe përqafun. Duke se këtë vet e kanë shti kështu fureshëm.
1: Ca goca blet, gocat blet, se ne me shkujt, pas në lidhje me këto. Pas në bashkët se bashkët vesht. A më mirë për Renal, se do mos e zeza me të bardhën, por i ka nice.
0: Vjeshta mund pëlqen shumë, se t'jap ma shumë mundësi.
1: E vërtet, është kombinime me gjonë.
0: Pas kombinime, si me ngjyra, me aksesor, me gjonë, në përgjithsi, edhe ki pak ma shumë tesha, se vera të limiton për shkakt kohës.
1: E vërtet, është.
0: Po, apo do në qëtasha pak ma vonë me futë për trendin e veshë?
1: Se jemi të reklama të.
0: Hajde.
1: Mosu lërgoni se ma vonë në tregoni edhe qa me veshë një vjeshtë.

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
2: Never had to say goodbye. Haide Kosovë, haide blejmë

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 9:06 minuta në këtë 22 shtator 2026 është e martësit, por ndryshe aktualisht temperaturat në kryeqytet 13 gradë, 16 jet maksimal. Do të jetë një ditë e freskët, nga ajo që më mësuar të kemi gjatë gjithë kësaj periudhe, deri në orën 10 do të jemi bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
1: Po Flor, kam të fol më herët për vjeshtën, çysh më u përgatit për vjeshtën në aspektin shëndetësor. E ta është të regojmë se shumë me u përgajdit për vjesht në aspektin e modës.
0: Më të këpukër, a?
1: Po, po.
0: A më falë, lutëm, fokuso pak edhe qysh me u majtë në grasë, jo veç më do këpukër.
1: Ta është të dyja nuk shojnë shumë flërë.
0: E, që atë jo problemi.
1: E, për një ma shpak problem se...
0: është problem?
1: A, për shambull, zakonisht në Spanjë, në disa vendet që në këshumë më mbretet, ki mundësi me u do këpukër, edhe më smenirt, po në Kosovë, ka ditë që edhe kështu të kërsasim për këndë, po mirë është.
0: Sot është një nga to. Që për shembull, në Tiranë, aktualisht është 21 gradë.
2: 21.
0: 21. 26 maksimalja, 16 ka qenë minimalja. Do më thonë, 16 minimalja, maksimalja jonë, është minimalja në Tiranë. Do më thonë, sot me kanatjeri, janë gjithë atje.
1: Pa dushem. Nërsa
0: ne jemi mjohë.
1: Flor, sa i përket trendit të veshjes për vjeshtën 2026, më me thonë lirëshëm që këtë sezon po largohemi pak nga quiet luxury, apo dukja shumë e thjeshtë dhe përshkojmë drejt veshjeve më femrore, ma të strukturume dhe që kam pak ma shumë karakter.
0: Si pas, ja, këtu po fletë për femrat?
1: Po, po.
0: Ah, okay.
1: Si pas Vogue, veçon, do me thonë këto gjaketa që shkojmë pak ma për trupi, okay. Gjaketa më të strukturume me tekstur të pasër edhe me detaje që jo më statement që janë ma që duken.
0: Që duken, po.
1: Sa i përket vjeshtës, që ka dëshohet më shumë, është ngjyra çokolat, ngjyra okay. Espresso, camel, burgundy, ose dhe royal purple, zë mos kombinimet kështo top mbi top, gjona një mbi një të veshta.
0: Okay.
1: Sa i përket ngjyra çokolat, dhe më thonë kafe mbyllt, espresso dhe chameleon in, edhe kjo ngjyra e kuqe mbyllt, kime po që kam u vesh ma shumë pak, edhe kjo ngjyra iPhone 3.
0: Sim vishnje.
1: Edhe ngjyra iPhone 3.
0: Okej.
1: Okay. Okay. Gjaketat e lëkurës.
0: Okay.
1: Gjaketat e lëkurës janë prapë në loj këtë vjesht, sidomos ato që janë pak ma oversize, edhe paltot e gjata deri poshtë gjurit, sa ma elegant, aq ma mirë. Sa i përket pantolave, do vazhdojnë në wide leg, ato gjana, do me thonë.
0: Okay.
1: Ndërso skinny jeans, to pantolat për trupe, për momentin pak pushim.
0: Ah, okej, okay. Si janë preferuar.
1: Nuk janë okay. shumë.
0: Okay.
1: Ash, ki, në që fëse mundesh me kombinu me diçka, po amo... po flas çka ka më uvesh më shumë.
0: Po e kuptoj.
1: Po kthehen edhe këto, xhaketa, çanta, çizmet, sidomos me ngjyrën kafe, po edhe animal print, ka më kon shumë i dukshëm, çe thojm ti leopardi. Leopard, zebra.
0: Okej.
1: Okay. Po nuk është nevojë a më vesh prej kryes deri në fund vetë njëjtën ngjyrë.
0: Mjafton
1: një detaj i vogël, një kputc, një çant që më bë fyrjen. Edhe sa për fund layering, këmisha, pullover, jaket, shawl, domethënë një mi një. Çka është sezona që mësh më vesh ka 3-4 sa edhe prap nuk është duket keq ose okay. Çu duket shumë.
0: Po, vërtet është çasi moti.
1: Edhe domethën ka mjaftueshëm hapësira sa i përket për djemve, që në mëmë të kallëzu ty, po tani e di se ti nuk të pëlqen mu vesh ashtu.
0: Pse? Ja mos më thuaj, kështu gjane anë i knej.
1: Po është pak një stil pak më ndryshe se tena në Kosovë shumë pak preferojnë me u dok në duket të tilla. Atë kujtohet kur patuar i dashuri, ish i dashuri Dua Lipa.
0: Ah, ja, më fal. Ai është homeless look. E po tash. Për thomë që shtu anglisht që mësë me t'inglu kesh shqip. El, mësë me konë një dashur i dua... Anvar Hadid, foto një dashur të gjus, nëjse që tash nuk e ti nështë e ka ndru stilin. Në qatë kohë kur u konë me duan, Anvari, zot një janë.
2: Anvar,
0: që shdu shtu një. U veshke, me do pantolat shkym, me do këmisha që bëdhot eli që shtu që supaj ke heq.
2: Po përshë e lëtë rendi, me qenë stil urban.
0: Me një majicë për funi që i shkuj ke keq ka poshtë. Edhe kur e shë, veç që e din që është filan bisteku. Por ndryshe, thu t'ja lëshoj një peshe. Ski.
1: Ajë që e pak edhe për meshkuj.
0: Hajt, hajt, hajt, nëjë sënë serioz. Për përket
1: stilet ti sezoni, paka shumë një stil clean, apo i poster.
0: Clean, pra, eh? Lidhje me anvarin, s'ka që kjo.
1: Pak oversize edhe elegant, po pa u mundu këshu shumë jep zër.
0: Po, pra.
1: Edhe tek meshkuj, gjakjet a lëkurës është prap top. Së mos ajo ngjyrë e zezë edhe kafe, po po shkojnë shumë edhe këto bomberat apo xhaketat suedjëm, si ma trosha pak. Bomber janë ma mbulloke.
0: Po.
1: Për ndryshet të pantolat edhe të meshkujt skinny nuk është mu
0: jo skinny shfar skinny.
1: Tash përshkojnë straight fit edhe relaxed fit.
0: Straight fit.
1: Pak ma gjona, po ju më do sikur i ke marrë dy numra më të mëdha.
0: Patjetër, patjetër. Po pra.
1: Kështu që sa i përket një tjetër trendi është ajo veshja ton mbi ton, domethënë
0: edhe na ashtu me shalla
1: me të tash. Për punën një pullover për mi apo një xhaketë. Po më imun është kapuçe është për sezonën vjeshtore.
0: Po.
1: Ndërsa sa i përket këpucëve, vazhdojnë loafers, sneakers minimalist edhe çizmet prej lëkurës.
0: Që onte sneakers jam, po tani kur po vjen koha e shijut e kështu tani pom ke parasysh, nuk po janë shumë adekuate. Se el vjen me na, ti pe din që është Prishtina, nuk është këtu clean rruga. Vesh këtë sharon koma, blet, me na i ujti, kënë që klup, edhe ecën sneakersët.
1: Kështu që edhe këta që vishën pak me pantula ma shkurta, ama më zveshën që rapat borda, se rast penal.
0: edhe njerë qëta?
1: Po thëmë.
0: Po?
1: Ka ca njerë që tash i muarim pak pantolat ma shkurta, i kanë këpucat, po vëqë që rapat bërda për funi më zveshni, po thëmë se rast penal.
0: A, do më e këshishun në direkt ja, në gjë, pa që gjishin burë.
1: Direkt.
2: Pa vendin që gade,
0: pa vendin që gade në burë, gjeshon e li. Besi është me njeve.
1: Mirë më nxesi, ka thonë.
0: Mirë më nxesi, besi.
1: Mirë më nxesi, besi. Thotë pak ma vonë, që ka ndolë besi?
0: Që ka ndolë besi, besa i mirë.
1: Ka po në zonë,
0: ashtë.
1: Që kur në lejmërot për në e Zvisra, në e Gjermania.
0: Në e thonë shnetën, qështo.
1: Hajde, besë,
0: këtët. Në e thonë shnetën.

0: Jemi rikthyer, jeni me Club FM. E tashkë me fol një tem interesante.
1: Hajde, alë, që si kem nevoj.
0: Një pytje kom fillim e shpërty.
1: Hajde.
0: Pse me ndonë që gjyshrit u aplosojnë krejt kërkesat apo dëshirat njipave dhe mbesave?
1: O, po që shumës mi aplosua. Sa i nana e baba të i thonë, i ka tje, mosës bënë, ma të tani gjyshrit i vjen kes, dhe jo, hajde këtë dhjo, jam, hajde. Ose që ka.
0: Bled?
1: A nuk dina i tje,
2: a bled? Që për që për e tonë, ta që çunë shet du çokoladë, du telefon, du medal.
1: Ky i bërtë thotë jo se s'po
2: se i vuri.
1: Tani gjyshi çamë bo, ja vlocon dëshirën.
0: Okej. A thua ja ka plusu fëmijëve të vetë ashtu?
1: E jo, jo. Sa se prindi jo. Ne po flasim për gjysh, jo për prindë. A do të thonë çati çati të lepurë. Ah, okay.
0: A do të thonë pikërisht që kjo joja e prindërve që bëhet po tek gjyshërit mas 5 minutave, okay. Psikologët e kanë lidhë këtë sjellje me faktin që roli i gjyshit është shumë ndryshe prej rolit të prindit.
1: Çfarë?
0: Kur i kanë rrit fëmijët e vet, gjyshi është dashur marr me disiplinë, përgjegjësi, shkollë, parë, mira, probleme të tjera. E me një pambesa zakonisht nuk e kanë të njëjtën bartë përditshme, edhe mund me shiju lidhjen më lirshëm. Ka edhe një arsye emocionale. Për shumë gjyshër, një pat dhe mbesat u rikthejnë një periudhë tjetës kur fëmijët e tyre kanë qenë të vegjël, edhe kjo mund t'i bëjë ata më të butë, më të durueshëm edhe më të gatshëm, thonë, hajse zbot nami. Edhe koha po thotë që kalojmë bashkë ka rëndësi. Nëse gjyshi e shën nipin e vet vetëm disa herë në javë apo më rrallë, ai shpesh don që atë kohë që e kanë, me qenë e këndshme, jo me kalu tu vendos rregulla. Thot edhe këtu linda e situata klasike ku prindi thot mos jap çokoladë, gjyshi thot hajtë se s'bëhet nami. Megjithatë, ekspert këshillojnë që gjyshërit dhe prindrit me pas disa rregulla të përbashkëta, sidomos kur bëhet fjalë për ushqimin, gjumin, sigurinë dhe disiplinën, sepse plotësimi i çdo kërkese mund ta bëjë më të vështirë fëmijën që me i kalu e, apo me i kuptu kufit.
1: A fësha?
0: Amo zakonisht do të thot pas pensionimit edhe njerëz u njeriu që ndryshon, edhe kanë ato që hajtë se si dihet edhe sa ka mjet belet këto ti shfrytëzoj kështu të lë për shtypje të mira.
1: E bukur interesant si informacion e kom lexuar edhe më herët një all në lidhje me gjyshurit, fëmijët të cilët rriten me gjyshur kanë çu më thon empati, dashni e shumë më tepër kur të rriten.
0: Është e vërtetë.
1: Me shet dashnia e gjyshërve
0: si fëmijë. Po, flor, një tjetër faktor, jo më pak e rëndësishëm është mosha. Po thot mosha e ndryshon njeriun. Me kalimin e viteve, shumë njerëz fillojnë me qenë më të dhënë apo me i kushtu më shumë rëndësi kohës me familje dhe momenteve emocionale. Kështu që domethënë prindërit që dikur kanë qenë kogja strek me fëmijët e vet, mundë me qenë krejt tjetër me nipërit dhe mbesat.
1: E po shumë pse si thot prindit, djalit, jo nipit. Rigati fëmijës. Se onë që shtu kom gabu me ty, ta shti më zgabu me fëmin tanë.
0: Po së di.
1: Ja, bugur, gjyshët
0: janë shumë të mirë.
1: Janë shumë të mirë, e vërtetë.

0: magic. I want magic and the grammar. Magic, jo, po vishnje, vishnje qyteti. Vazhdon tjeti i blokuar, ose mund të thajmë lirisht, i ngarkuar qyteti me vetura, a sot, ju kujtoj edhe njerë, është dita botërore pa vetura. Qa është kjo punë edhe kështu?
1: Jo, ku janë bicikletat?
0: Ku janë bicikletat, jo?
1: Aha, një
0: pikë... Se të mos pyqet në rrethë janë
1: të rrethë. Ja, kesh në shesh. A më keni thonë që trotinetat nuk lejon me kurse?
0: Nuk lejon.
1: Vallaj, nuk sillesh me trotineta në fshesh.
0: A po, a?
1: Po,
0: me arë nuk, nuk po i përcjellin. Nuk po i ndjekin rregullat e çamë bu. Nuk po ka që i bën njerëz me kuptues që nuk bën. E ngarkuar gjithashtu edhe rruga Femilla Drovsi, kujdes. Që nga mëngjesi ka qenë ngarkuar kjo rrugë, sidomos dy rrethet që lidhin mes rrethit të madh dhe atit voglit që është e spitali. Pra që kjo po krijon koza ngarkes. Ndërsa ju kujtoj edhe njerë që nga ora 14 platforma qytetare Liria Koemën ban konferencë për media, me sa duket ka një aktivitet tjetër i cili do të mbahet nga platforma Liria Koemër. Gjithashtu nga ora 21 dita e 7 e protestës kundër aktgjykimit të gjykatës speciale drejtuesve të UÇK-s. Pra vazhdimisht çdo natë po ka protesta në sheshin Skënderbeu në kryeqytet.
1: Edhe ditën e premte, Flor, më 25 shtator në sheshin Shadirvan nga ora 17. Fal, nga ora 19, që vjen ora 7.
0: Ora 7, po.
1: Është planifikuar me pas një tubim që do mbahet me emrin ju në emrin tim nga fëmijët e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve.
0: Ah, okay, se dje ka pas edhe
1: e
0: kuptoj. Dje ka pas edhe studentët nga ora 12 në kryeqytet, kështu që po ka protesta të vazhdueshme. Është koha që të shkojmë pak reklamë, rikthehemi pastaj sepse kemi gjëra të tjera interesante për t'treguar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valën e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga ora dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 9:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
4: Number 4.
8: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e 4, James Blunt, Face.

0: Jam Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer e tashmë do shkojmë në Amerikë pak.
1: Në Amerikë.
0: Edhe jo ku do
1: në Amerikë.
0: Jo ku do në Amerikë, a?
1: Po çesëm shon te Donald Trump sponis nice.
0: Çatë po çoj. Edhe po them ça ka diçka që shkënjire mundet me bo.
1: Jo kreti bën.
0: Më surprizon.
1: Jo kreti bën ai. Kur mos u befason nga Donald Trump.
0: Do flasim për një forklasi të re mes presidentit amerikan Donald Trump dhe mediave amerikane.
1: E re? Jo e re, po gjithë janë nuk përplasaj.
0: Po tashmë ka
1: fake news. A ke pun konferenca, më falj, do t'a vazhdosh. Ja pun pytjen dikush, thot, from cili televizion je, a je thot si me thonë prej CNN-it. Fake news, vazhdojmë tjetëri. A ke pun?
2: Arrogant, shumë arrogant.
1: Është
2: arrogant, po okej.
1: Well, t'lutem.
0: Mediat në Amerikë kanë vendos me pezullu mbulimin e përbash televiziv të aktiviteteve presidenciale dhe administratës Trump. Kështu që Trump ka vendos me lanqu Trump TV, një transmitim online 24 orë në ditë.
1: Trump TV.
0: Po, platforma e re ka nisë transmitimin dje, do më thonë ditën e hanë mbrëmje, edhe si pas shpisë së bord, do sjellë momente interesante dhe të rëndësishme të së kaluarës, njoftime dhe zhvillimet më të fundit nga administrata Trump. Do më thonë, transmitimi i parë ka nisë me një fjalim të presidentit Amerikan që ka mbajt me tre korek.
1: Okay.
0: Kështu ka fillu edhe lançimi Trump TV. Kjo e gjitha erdhi pasi ABC, CBS, NBC dhe Fox News bashkë me CNN-in si grup televiziv që kanë gjithmonë kanë mbulu domethënë shtëpinë e bardh, kanë vendosur që me pas një pezullim të përbashkët aktiviteteve të presidentit. Sepse kam fillu me pas probleme me administratën edhe këtu kanë thënë diçka, hajde po çojmë na pe bojkotojmë edhe tash kë nuk ka çare domethënë.
1: Pana
0: për fil, edhe kjo zotnia e gjenë gjithjen tap.
1: Kjo ka dhe rjetin social të vetin, më sartë mërzi. Qështë e ka truth social?
2: Truth social.
1: Platforme tiku, publikon, vishë atë publikon regulisht.
2: Kam përshtimin që është një loj maniaku i medjave.
1: Bështë.
2: Se ka pas edhe një reality show të vetin.
0: Po, mëre kë.
2: I përzjedhur i dhe apprentis. Qitë
0: o lëk, kajlë stramdat, të thomone. Për që ka dush. Edhe kërja kulmi u konë në pandemi, që të ke pini domostos.
1: A e ke nini me që avatar.
0: Qaj u konë kulmi, do më thonë. Asë që nuk është për më u befasu nga Donald Trump. Do më thonë,
2: dhe unë përja për cilë pa kanalin këtu, live, dhe shtravisht.
1: Po kur gjë tjetër çka futi pse kush me dalë aty tjetër?
2: Jo,
1: më
0: bëhet. Këti bojkotit të këtyre mediave që i përmenda, ju kanë përfshi edhe The New York Times dhe The Washington Post, që kanë vendosur që

0: përkohësisht mos me publiku as fotografi as kurrë sa i përket presidentit.
1: E Donald Trump po, nuk mundesh me. Çfarë, po jetojmë në një kohë tjetër nga e kaluara. Kaluara kur kanë qenë vetëm televizionet pa rrjete sociale, po. Televizionet kanë pas shumë gjëra në dorë, me mshef, me publiku ose jo një gjë. Sot nuk mundesh. Asni televizion nuk mundet me nal ose me diçka një çështje të caktuara. Për shkak se ti e nal po e qet në rrjetet sociale, qet gjithanej, edhe më një herë merret vesh çka po bën vaki.
0: Ose çu si Trumpi kur i Iranit e çelin televizionin.
1: Po pse?
0: Çfarë thani?
1: Po jo, më pse? Love to hate you.

0: Love to Hate You.
1: Çan dolemi që iPhone 18 që nela dullën shqitjen e ka e bleti kusha se bleti kur kush e qa.
2: Jo, ta iPhone 18 që është lanqu, po foli për 18 Pro Max.
1: Kur për anja 3-4 dita, dollën shqitje do më thonë, njerës mujnë me bleti.
2: Panis me dollë në disa vendet botës, ju që të farë.
1: Po pa tjetër, pa tjetër.
2: Lajmë është bo lanqimi iPhone 18 Pro Max në Sydney të Australis, ku dhjetra mira fonsa të Apple, jë mbledh jashtë dyqanit, në George Street për para hapjes dyer. Ma dje disa për tyre kanë kalu edhe natën një ashtë dyqanit me sënimin që me qenë ndër të partë në botë që e marrin në dorë modelin e ri të telefonit.
1: A jetë një oblet.
2: Edhe janë nësë me mushty me një një tjetërin për shkak që një, po mdo këtë ndër personat e parë që ka bli ka qenë një 20 vjeqar edhe mur një këtë ngjyrën Glacier Blue që është njëna ndër viralet. Po që ka ndodhë? Mas një 10 minutave del edhe një tjetër klient për i dyqanit edhe u kthehet kamerave të thonë unë jam i pari.
1: Azat.
2: Edhe të bërti, do më thonë të ushty kush është personi parë që ka bli iPhone 18-in. Sa i përket shitjeve plar, ngjyra që po diskutohen më shumë të është kjo Glacier Blue edhe varianti i ri i Burgundy apo çaj ngjyra që thash
1: vishnje.
2: Si ngjyrë vishnje.
1: Okej. Okay.
2: Në dyqan do më thonë është prezantuar po ashtu edhe iPhone Duo, po ky telefon i palosshëm Apple pritet me dalë zyrtarisht në treg më 23 tetor.
1: Mhm.
2: Kështu që fansat kanë pas dëshirë me pa pre-offer, fansat e Apple. Edhe krahas këtyne, me 22 shtator pritet me dalë përveç iPhone-it Duo, edhe Apple Watch Ultra 4 dhe AirPod 5. Kështu që normal hynë edhe kjo linja e re Mac Mini, Mac Studio.
1: Po. A mund shme më paramen u bletë të flejt aty të dyqani për me morë?
3: As ti, as unë, as Eli, as Linda.
2: Paramen u së fargojë, shme posh.
3: Me ne gjithë natën për një e thonë.
1: Ata flejnë gjithë natën, e unë i kam kohë dhe 2 vjetë për me ndru telefonin. Këtu është dhe me smenjë dhe të tjere, Aldë.
2: Kjo është interesant, ka njerëz fiksime të ndryshme.
1: Jo, manjak janë këta, jo marakli, më fal.
2: Fiksime, më shumë.
3: Ora në rregull, po çfarë fiton? A e merr falas ndoshta?
1: Jo, më shumë jo. Jo, më. Bile paguën më shtrejt me gjas.
2: Jo, më paguën më shtrejt nuk paguën.
1: Po, kjo është çështja
2: me. Tendenca për më qenë ndër njerëz të parë.
1: Po, më qenë i parë. E tash në Kosovë, a din kush është i parë?
2: Jo.
1: Se di, ma,
2: jo se, këto ma shumë tim prej Apple, dhe më thonë, dirisa të vinë të nasi distributor, Apple ishet telefonat e parë.
3: Ishet një 3 milion telefonat.
1: Dhe sa të vjen këto të na? Okej, kur të vjen të na, da një këshyri, mja bëndi qysh. Vledin e ka po një kongë fantastike gati, është Edona Alloshi.
2: Simpatia.

0: Simpatia, simpatia, moj El, që kjo është dashni e pafajshme e moshës e shkollës. Është një kongë para vitit 2000, është spedit diku 97-99, diku që aty cilët edhe ka një frazë interesante, vetëm gjujt i kam prek edhe shkanë mëjtë në flajtë gjatë natër. Një vrej tekst, një tekst shumë i bukur e Donald Alloshi, bashkë me Memri Krasniqin, mos alloj, që e bën repturën atë kong, edhe më ktheu kësha për masë, me thonë drejta.
1: Ty të kthehem për masë e Donald Alloshi, mu Taylor Swift.
0: Ah, okej.
1: Se nuk po mënoj në himin time, nuk është se kom dëgju shumë e Donald Alloshin, kom që ma shumë në muzikën angleze.
0: Taylor Swift.
1: Po pak tek Taylor Swift.
0: Sa po ndodh me Taylor Swift?
1: E cila ka me marrë një shmim që deri tash s'ka marrë askush. Bëhet fjalë për MTV dhe CBS, që kanë njoftu se Taylor Swift do jetë fituesja e parë e shmimit të ri MTV VMA Artist Director Honors, që do ndohet më 27 shtator në Video Music Award në Los Angeles. Ky shmim flor është i rëndësishëm se nuk ka me dëvoj vetëm me muzikën apo suksesin e kongve, po MTV po e vlerëson Taylorin për punën që e bën mrapa kamerave si regjisore e videoklipeve të veta.
0: Eu Taylor Swift.
1: Nëse ja kshyr kong Taylorit, përveç që i ka tekstet interesant, uh-huh, më investon shumë në videoklipe, edhe e bën të qështë një mini film vete. Kështu që kjo është arsye pse MTV po e vlerëson Taylorin, dhe me thonë me këtë shmim. Në fakt, Taylor Swift në total e di që i ka, aktualisht i ka 30 çmime në VMA, po atë sa Beyoncé, po me këtë nderim të ri, po pritet që me shku në 31 duke e kalu këtë rekord.
0: Dje, u shfaq edhe në stadiumel, në ndeshjen e futbolit amerikan në Kansas City Chiefs kundër Indianapolis Colts, edhe pat një moment shumë të veçantë kur bëhet touchdown, si më thon kur shënon gol në futbollin në soccer, që i thon.
1: Po, da? Soccer.
0: Edhe thani sant mirë kështu e buni me fanell, that's my husband.
1: Oh,
0: my husband. Shumë ke cute, edhe u shpërndoa shumë, edhe është një nga çiftet që po përfolet edhe po janë kështu vazhdimisht në
1: ka një shumë valla ku sa
0: fundën. Sa
1: so, ekset i ka çit kon kjo.
0: Nime kia.
1: U thot që ndikon njerëz edhe mu lidh me to. Zotin, në farë tekse ju qëtë këtë mi disirat, kje është kështu.
0: Shtu, këtëzaj se ka më më qitë kong.
1: Jo, ma mirë më skoll, rrë rahat.
2: E të gjojmë.
0: Bad blood.
1: Bad blood.

0: Bad Blood, Taylor Swift dhe Kendrick Lamar.
1: Kënga fundit për klubin e mëngjesit sa përket kësaj të marte. Ishte kënga fundit. Faleminderit të gjithëve që keni qenë me neve, sidomos ju që na shkruani dhe bëni pjesë e programit ton. Klubi i mëngjesit rikthehet prapë nesër.
0: Me pikun e javës, sa mos harroni.
1: Pikun e mërkurës, piku i javës.
0: Faleminderit.
1: Ciao.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të YouTube.

0: Pramendomi e tua afer ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja ti me të gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM. Bëj edhe ti. Kape Radio.

Përfundimisht, ndje e mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ce plăcerie! Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Klab FM, gjithmonë në kohë.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sam më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Scott Eastwood ka treguar se çfarë ka mësuar nga babai i tij, aktori dhe regjizori i njohur Clint Eastwood, për mënyrën se si duhet të sillesh në xhirime. Scott Rofeu se babai i tij është gjithmonë i qetë, i përmbajtur, nuk e ngre zërin, por ka një rregull të rëndësishëm. Të gjithë duhet të jenë në shoqërim dhe të punojnë si pjesa tjetër e ekipit. Ai tregoi një histori nga xhirimet e filmit The Perfect World, ku Clint Eastwood punoi me aktorin Kevin Costner, në atë kohë në kulmin e famës së tij. Sipas Scott, nuk donte të dilte nga karvani i tij. Kjo nuk i pëlqeu as pak Clint, i cili nuk i toleron privilegje të tilla në xhirime. Clint thuhet se kërkoi që Costner të largohej në shtëpi edhe pse duhej të merrte pjesë në një skenë. Sipas Scott, Costner u kthye që të nesër mende ishte gati për punë. Scott tregoi gjithashtu një nga këshillat kryesore që ka marrë nga babai i tij për aktrimin: të jesh i përgatitur, të thuash të vërtetën, ta bësh punën dhe të mos e komplikosh atë më shumë se ç'duhet.
1: Club goes to Hollywood.
3: Morgan Freeman ka surprizuar fansat duke zgjeruar karrierën e tij në një drejtim të ri. Në moshën 89 vjeçare, aktori fitues i çmimit Oscar ka publikuar një projekt muzikor të fokusuar tek muzika blues. Freeman është narrator dhe producent i albumit Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Muzika blues ka qenë pjesë e jetës sime që kur e dëgjova për herë të parë në verandën e gjyshes sime në Mississippi. Ky album është mënyra ime për të nderuar atë muzikë dhe historinë që ajo mbart, ka thënë aktori. Krahas albumit, Freeman ka nisur edhe një turne me disa data në mbështetje të projektit. Koncertet do zhvillohen në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë aktorit mundësinë të ndajë me publikun një tjetër pasion të tij, përtej karrierës së gjatë në Hollywood.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frut.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A, isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qanë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me OFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet. Për to kujdesej me vajra natyral, në mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhan atij fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
1: Club FM Guinness.
7: Dyshja Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018-ën gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM.

0: tha Graham Brown. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

Dje gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do m'japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye. Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM. Mos fluturo kot. Kap radio.

ta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bën një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po pola e pjata do

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Sellio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Sellio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
11: It's a beautiful day.
10: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në

0: Paramendomiet u afer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për mbijetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipëris me përmasat reale. Lezonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. E të së ditëme, qëfar kohë është për e

0: thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.

0: E pyeta kolegun e punës: "Ore,
1: pse u ndave nga gruaja?"
0: "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." "Do di që ma mbushin mendjen që nuk e do."

çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Motorët elektrik konvencional kërkojnë magnet të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të rralla dhe të kushtueshme. Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke zëvendësuar këtë magnet fizik me një sistem digital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Electrek, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit. Kritikët teksojnë një problem themelor. Motorët pa magnet zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji se sa motorët tradicional. Nëse sistemi Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për tu parë. Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në 2023-shin, Tesla njoftoi synimin për të eliminuar këtë lëndë të para nga gjeneratat e ardhshme të motorëve të saj. Edhe General Motors dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativ me bazë nitridesh.
5: High Tech Time.
7: Nxënësit e shkollave të mesme në Danimark do të rikthehen mësimit me rregulla më të forta për përdorimin e AI, me synim parandalimin e kopimit gjatë detyrave dhe provimeve. Ministri danez i arsimit Magnus Heunicke njoftoi një paket masash të menjëhershme për të luftuar përdorimin e inteligjencës artificiale për qëllime mashtrimi akademik. Ndërmasat e reja përfshihen mbrojtjet me gojë të detyrave të shkruara në shtëpi dhe përdorimi i mjeteve që monitorojnë ekranet e nxënësve gjatë provimeve. Sipas ministrisë, shkollat e mesme të larta në Danimark po përballen me një rritje të rasteve të kopimit të asistuar nga AI, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Një nga ndryshimet kryesore parashikon që të gjitha testet me shkrim të zhvilluara në shtëpi të shoqërohen me një provim me gojë.
5: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga hajteku, klikoni në klabfm.al.
5: High Tech Time.
8: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, ose në mëngjes ta gjesh me zero bateri, është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.
9: Let's pretend it's not the end of the world.
8: Club FM

0: Vajzën mbrëm. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
1: Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobus, i thash.

0: Baby Doll. Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be. The song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Lexoj blokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: Më kam marr malli për 1994.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E, çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

0: Pretendoj me tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vetëm me muzikë flet?
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtër. Club FM

ishte testi në shkollë. I let fare, ma ktheu. Kur vdisë këndërbeu? Ditë në fundit jetës. Me qëfar në gjarë në gjusma e mollës? Me gjusma në tjetër. Por qëfar nuk kam do të në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobus, i thash.

Të kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3

0: Gjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj Rugove, e pifshi për shnet.
2: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

0: Pramendoj me jetuar detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësin për të investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Albi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj. Derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: Baby Doll. Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be. The song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Dhe tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Mbrëm po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson. Club FM

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq. Still.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dalluarshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, fqinjim.
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: kurën bashkë shorti më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie."
1: A ndryshojmë subjekt?
0: I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë mëdhor, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: mendoj e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Scott Eastwood ka treguar se çfarë ka mësuar nga babai i tij, aktori dhe regjisori i njohur Clint Eastwood, për mënyrën se si duhet të sillesh në xhirime. Scott Trofeu se babai i tij është gjithmonë i qetë i përmbajtur, nuk e ngre zërin, por ka një rregull të rëndësishëm. Të gjithë duhet të jenë në shoqërim dhe të punojnë si pjesa tjetër e ekipit. Ai tregoi një histori nga xhirimet e filmit The Perfect World, ku Clint Eastwood punoi me aktorin Kevin Costner, në atë kohë në kulmin e famës së tij. Sipas Scott, nuk donte të dilte nga karvani i tij. Kjo nuk i pëlqeu as pak Clint, i cili nuk i toleron privilegje të tilla në xhirime. Clint thuhet se kërkoi që Costner të largohej në shtëpi edhe pse duhej të merrte pjesë në një skenë. Sipas Scott, Costner u kthye që të nesërmen dhe ishte gati për punë. Scott tregoi gjithashtu një nga këshillat kryesore që ka marrë nga babai i tij për aktrimin: të jesh i përgatitur, të thuash të vërtetën, ta bësh punën dhe të mos e komplikosh atë më shumë se ç'duhet.
1: Club goes to Hollywood.
3: Morgan Freeman ka surprizuar fansat duke zgjeruar karrierën e tij në një drejtim të ri. Në moshën 89 vjeçare, aktori fitues i çmimit Oscar ka publikuar një projekt muzikor të fokusuar tek muzika blues. Freeman është narrator dhe producent i albumit Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Muzika blues ka qenë pjesë e jetës sime që kur e dëgjova për herë të parë në verandën e gjyshes sime në Mississippi. Ky album është mënyra ime për të nderuar atë muzikë dhe historinë që ajo mbart, ka thënë aktori. Krahas albumit, Freeman ka nisur edhe një turne me disa data në mbështetje të projektit. Koncertet do zhvillohen në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë aktorit mundësinë të ndajë me publikun një tjetër pasion të tij, për tej karrierës së gjatë në Hollywood.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikaj që flet në telefon? Paraganon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin far dhe pi makjato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë?

0: kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djell gjithmonë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tanë të parë. Trendet matreja,

0: Tëm thua juhu, për Podravka Sup, përgadit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 dhe 049 600 900, ose pa pages 0800 690.
2: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelen vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: Më thë shumë më të shkoshe të pish në lokal.
1: I kishtë të thënë motra burit të saj të dashur. A i e dëgjoj.
2: Vetëm se ka fituar pinë shtëpi, madje mbrëmë vonë,
1: i kishtë kërkuar asaj numrin e telefonit.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: dhe mishti apa fat.
1: Më fa vajza. Po pse moj?
0: Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna i pisipër se kujtoj se ishte peshore.
1: Lere se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshon të fix 800

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
10: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
5: Number 4.
11: To say that your skin tastes like summer.
10: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: trendini dyt.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Motorët elektrik konvencional kërkojnë magnet të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të ralla dhe të kushtueshme. Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke zëvendësuar këtë magnet fizik me një sistem digital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Electrek, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit. Kritikët teksojnë një problem themelor. Motorët pa magnet zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji se sa motorët tradicional. Nëse sistemi Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për tu parë. Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në 2023-shin, Tesla njoftoi synimin për të eliminuar këtë lëndë të para nga gjeneratat e ardhshme të motorëve të saj. Edhe General Motors dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativ me bazë nitridesh.
1: High Tech Time.
0: Nxënësit e shkollave të mesme në Danimark do të rikthehen mësimit me rregulla më të forta për përdorimin e AI, me synim parandalimin e kopimit gjatë detyrave dhe provimeve. Ministri danez i arsimit Magnus Heunicke njoftoi një paketë masash të menjëhershme për të luftuar përdorimin e inteligjencës artificiale për qëllime mashtrimi akademik. Ndërmasat e reja përfshihen mbrojtjet me gojë të detyrave të shkruara në shtëpi dhe përdorimi i mjeteve që monitorojnë ekranet e nxënësve gjatë provimeve. Sipas ministrisë, shkollat e mesme të larta në Danimark po përballen me një rritje të rasteve të kopimit të asistuar nga AI, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Një nga ndryshimet kryesore parashikon që të gjitha testet me shkrim të zhvilluara në shtëpi të shoqërohen me një provim me gojë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

bëm bashkëshorë jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Qyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di.
0: Ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through, please believe. Klab FM, mos e vra mendjen, kap.

0: nisim sa gomshia ime dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Club FM, Kapera.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
2: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
1: Number 4.
5: To say that your skin tastes like summer.
2: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet. Për to kujdesej me vajra natyral, ne mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhanë atij fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
2: Club FM Guinness.
4: Dyshja Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018 gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

Çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelën vasot. Shtihidhja unë asaj.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2.

Pramendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet, por to kujdesej me vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhan atij fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
1: Club FM Guinness.
4: Dyshja Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018-ën gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Ti për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

shelter for a while. From the pain and the phony smiles.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të aftë të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakti duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.
4: Klave se, ka berat.
5: Just wait. Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Motorët elektrik konvencional kërkojnë magnet të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të rralla dhe të kushtueshme. Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke zëvendësuar këtë magnet fizik me një sistem digital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Electrek, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit. Kritikët teksojnë një problem themelor. Motorët pa magnet zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji se sa motorët tradicional. Nëse sistemi Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për tu parë. Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në 2023-shin, Tesla njoftoi synimin për të eliminuar këtë lëndë të para nga gjeneratat e ardhshme të motorëve të saj. Edhe General Motors dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativ me bazë nitridesh.
1: High Tech Time.
2: Nxënësit e shkollave të mesme në Danimark do të rikthehen mësimit me rregulla më të forta për përdorimin e AI, me synim parandalimin e kopimit gjatë detyrave dhe provimeve. Ministri danez i arsimit Magnus Heunicke njoftoi një paketë masash të menjëhershme për të luftuar përdorimin e inteligjencës artificiale për qëllime mashtrimi akademik. Ndër masat e reja përfshihen mbrojtjet me gojë të detyrave të shkruara në shtëpi dhe përdorimi i mjeteve që monitorojnë ekranet e nxënësve gjatë provimeve. Sipas ministrisë, shkollat e mesme të larta në Danimark po përballen me një rritje të rasteve të kopimit të asistuar nga AI, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Një nga ndryshimet kryesore parashikon që të gjitha testet me shkrim të zhvilluara në shtëpi të shoqërohen me një provim me gojë.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: Si pas me e shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq,

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruaj një llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prav nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: shkom shiu im poshtë pallatit e thërriste gruas në katë të gjashtë. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa ju s'ka.
0: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

0: ju ka ndodhe juve ndo njëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Ua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02, Club FM në 101.7.

0: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantalona oficeresh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

0: shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën.
1: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
0: Hajde tani të flasim për fatin.
2: Club FM, Kape Radio.

0: ora 23:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM network.

vajzat më quajnë ekstremisht joshës? Sa më i mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

0: në thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, dreqe mori, unë të tisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: A ka mundësi t'ju bëj një pyetje? A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam vetë?

0: Ndjekom se u im poshtë pallatit e thërriste gruas në 4-6. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa jo s'ka.
0: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

0: E kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles, u ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.
1: E con l'orchestra che ci accompagna con questi nuovi ritmi americani.
0: Club FM.
1: Saluteremo

0: dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, që një
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

dini si ishe gjërat me optimizëm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit që ma shpejt se unë.

kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. So

0: Përfundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bije kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bë ka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

vajza mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM, Kaperadio.

më pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ati, idiotit tjetër.

0: Shokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soja ti jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: vaj za mbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: O ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluz kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.